Чарче, НРТ Опус.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

Daddy. Daddy. Where are you? Have you ever been?

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika. Muzika.

do that.

United States President Gorbachev. USSR

dešimta palata, gretimi kabinetai, endoskopija. Yeah.

ligoniams apendicitas.

0: Opus.
1: Opus. Alerte Opus.

Kai vairuojate arba ypač jeigu esate spūstyje, šis kūrinys turėtų šiek tiek lengvai erzinti, vis žvalgantis, ar tikrai nieko nereikia praleisti. Panda Bear darbas A.O. When su Sonic Boom, 9 minutės po 7, čia LRT Opus radijas ir atmerka akis muzikinė programa, be prasidedinti. Sveiki visi įsijungę LRT Opus dažnį, mano vardas Marius, čia iki 10 valandos bendrausime. Šiandien dar vienas pokalbis apie lietuvišką muziką ir apie visiškai naują lietuviškos muzikos projektą, kai kam tai bus visiškai netikėta savo amplua, savo pateikimu, savo muzikiniu pateikimu, nuo techno iki poezijos ir regio, bet apie visą tai šiek tiek vėliau, jau po 9 valandos iki tol, artimiausiu metu trumposios žinios, sporto įvykį, verslas, ir aš tai aišku ir sinoptikų apžvalga, išsamesnė apžvalga, o čia We Are Dangerous, kartu su Junior Dangerous iš Official Potential Bad Boy, gero klausimusi.

Mados gerbėjams dedikuotas Warm Dusher Fashion Week čia baigia skambėti iš 24-ųjų albumo To Call To Halt. 17 minučių po 7 mes tęsime atmerkakis per LRT Opus ir įprastas metas, kai klausomės ir išsamesnės orų prognozės. Sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė, kalbėdama su kolegomis iš LRT radio, teigia, kad ketvirtadienis bus lietingas, lietus bus trumpalaikis su pertraukomis, daugiau jo sulauksime vakarinės rajonos ir rytinėje dalyje lietaus kiekis ir pertraukos bus tarp lietaus bus didesnės. Pietrytinio pakraščio lietaus debesis gali ir nepasiekti. Diena bus gana debesuota, pragiedrulių turėtų daugiau tikėtis pietryčių Lietuvos gyventojai, pūs stiprokas vėjas, o įdienojus nuo 18 iki 23 laipsnių, be abejo visus šiuos reiškinius dar ir perkūnė kai kur gali lydėti. Penktadienis taip pat bus lietingas, naktį vakarinį pakraštį turėtų pasiekti dar vienas atmosferos frontas, dangus didesnėje šalies dalyje bus apniukęs, daug kur prasilinks trumpi lietus, vietomis smarkus, gali sugriaudyti perkūnio ir stipresni vėjo gūsiai prie jūros iki 18 metrų per sekundę. Naktį bus apie 11-16, rytoj dieną iki 22 šilumos. Šeštadienį lietaus neišvengsime, vietomis bus smarkus, dieną vėl turėtų daugelyje vietovių protarpiais palyti. Pūs stiprokas iki 20 metrų per sekundę sieksintis vėjas, šeštadienį naktį apie 11-16, dieną iki 21 šilumos. Sekmadienis nors ir bus lietingas, dieną lietus bus nedidelis, vėjas taip pat nerims. Naktis bus vėsesnė tarp 9-14 laipsnių, o sekmadienį dieną iki 21 laipsnių šilumos. Išsamesnę prognozę rasite naujienų portale LRT.

Kanadietis elektroninės muzikos kūrėjas Ja Green šią vasarą rugpjūčio 5 nudžiugino savo gerbėjus dar vienu singlu Presence iš artėjančio albumo J. Green. Labai labai labai smagi elektronika. Kruočiu, ką tik klausėmės LRT opus eterį. Tuoj įpusėsime pirmą atmerką akis programos valandą su Jamie Fielding Rock the Tree, tada ir trumposios LRT opus žinios, o kitą pusvalandį šiek tiek ir apie sporto įvykius. Wow.

0: Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija ragina savo narės užtikrinti civilinių orlaivių saugumą Ukrainoje, oficialiai pranešus, kad Rusijos oro erdvė karo metu nėra saugi. Organizacija taip pat pabrėžia, kad yra rizika būti taikiniu, taip pat didėja galimybė pakliūti į kryžminę ugnį. Jungtinių valstybių valstybės sekretorius teigia, kad Vašingtonas ir Kyivas šiuo metu derasi dėl licencijų leisti Ukrainai gaminti Patriot oro gynybos sistemas. Markas Rubijas pabrėžia, kad tai neįspręs neatidėliotinų Ukrainos poreikių. Pasak jo, net ir gavus licenciją, tokios sudėtingos ginkluotės gamybos pradžia ir atitinkamų gamyklų statybos gali užtrukti kelerius metus. Jungtinių valstybių prezidentas tvirtina, kad Rusijos karas prieš Ukrainą privalo baigtis, tačiau pasak Donaldo Trumpo, viena iš priežasčių, kodėl karas tęsiasi, gali būti abiejų šalių lyderių tarpusavio santykiai. Esą Vašingtonas nori palaikyti gerus santykius su Rusija, Ukraina ir su visais, nes tai, pasak Trumpo, naudinga verslui. Prezidentas taip pat pareiškia, kad nori surengti viršūnių susitikimą su Putinu, kai jis ir Zelenskis bus pasirengę sudaryti taikos susitarimą. Prezidentas su premjeru, ministrais bei nukentėjusių rajonų merais aptars priemonės audrų sukeltoms problemoms spręsti. Po rugpjūčio pabaigoje šalį nusiaubusios stichijos elektros dar neturėjo apie 8000 vartotojų. Tuo metu energetikos ministerija nusprendė nuo kitų metų pradžios mokėti kompensacijas elektros netekusiems gyventojams, jeigu energijos tiekimas nėra atkuriamas per 2 paras. Teismas ketina atverti su finansinių technologijų įmonė Foxpay susijusią baudžiamąją bylą. Joje 4 asmenys, tarp jų Vilhelmas Germanas ir Mindaugas Navickas, kaltinami sukčiavimu pasisavinant kriptovaliutos kasimo įrangos už daugiau nei 23 milijonus eurų. Vilniuje atidaromas pirmasis Baltijos šalyse inovatyvus ląstelių terapijos ir personalizuotos medicinos centras, į kurio infrastruktūrą Norfway įmonių grupė investavo 61 milijoną eurų. Kaip skelbia bendrovė, šiame centre bus kuriamos ir gaminamos naujos kartos ląstelių terapijos, personalizuotos terapinės vakcinos, regeneracinės medicinos produktai, taip pat vystomos 3D žmogaus audinių spausdinimo technologijos. Ir apie orus šįryt kai kur lyja, tvyroja rūkas, temperatūra svyruoja apie 12-18 laipsnių šilumos, dieną daug kur trumpai lietus, vietomis su perkūnija, kai kur lis smarkiai, temperatūra sieks apie 18-23 laipsnius. Vilniuje lietaus tikimybė nedidelė bus apie 22 laipsnių šilumos. Dabar yra 36 minutės po 7.
1: Opus. UHB Group 3-3 Challenge krepšinio turnyras rugsėjo 12-13 dienomis Kaune, Stepono Dariaus ir Stasio Girėno aerodrome. Daugiau informacijos UHB Group 3-3 Challenge LT. Generalinis renginio rėmėjas UHB Group.
2: Tai ne pirmas mano rodeo, sako Audra ir grįžta budinti miesto jau 5 kartą. Užsienio žvaigždės ir vietiniai žaibai garsais vaizdais ir judesiais atgaivins keisčiausias Kauno erdves. Ar nesuvels Audra įprasto miesto ritmo, tai kad Kaunas niekada nebuvo suškuotas. Rugsėjo 3-6 dienomis. Audra, 5 metai prieš srovę.
3: Kita stotelė – Vilnius Tech.
4: Vilnius Tech švenčia 70 metų ir kviečia į nemokamą ekskursiją laiko busu. Rugpjūčio 27, rugsėjo 23 dienomis pamatyk Vilnių technologijų ir inovacijų kūrėjų akimis. Registracija vilniustech.lt. Projekto partneris LRT.
5: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.

0: Jessica.
1: Opus.

Piršben darbas Unik čia baigia skambėti LRT Opus eteryje, 14 minučių lieka iki 8 metas sportui. Apie Kauno Žalgirio pasirinkimą naujam sezonui kontrolinės rungtynės žalgiriečiai iškovojo antrą pergalę iš tiek pat galimų šį kartą Lietuvos čempionai 82-77 įveikė Utenos Juventus krepšininkus. Tomas Masulis šiose rungtynėse dar vertėsi be nacionalinėse rungtynėse, ką tik pasirodymus baigusių Ąžuolo Tubelio, Mareko Blaževičiaus ir Mao Dolo. Tiesa, šioms rungtynėms jau buvo registruoti Nigelas Williamsas Gosas ir Steibenas Ly, kurie pirmąjį kontrolinį susitikimą praleido dėl nedidelių traumų. Žalgirio Jonas Valančiūnas surinko 14 taškų. 9 kartus atkovojo kamuolį, Destinas Lyva pridėjo 10 taškų, Marius Grigonis 9, Juventus gretose 14 taškų pasižymėjo naujokas Kenny Pogto. Williamsas Gosas debiutinėse šio sezono rungtynėse spėjo įsirašyti 6 taškus ir išdalyti 6 rezultatyvius perdavimus, bei iškart po susitikimo dalyjusi mintimis apie grįžimą ant parketo, pagrindinės pamokas bei žaidimo su Jonu Valančiūnu. Tikiuosi, kad ir toliau galėsiu užmesti kamuolius Jonui, man tai labai tinka. Aišku, tikiuosi, kad atrasime savo kaip komandos ritmą, nes turime daug naujų žaidėjų, todėl reikia atrasti tarpusavio chemiją, kad žaistume kuo efektyvesnį krepšinį, išskyrė žalgirietis. Po susitikimo savo komentarus apie komandos pasirodymą ir laukiančius darbus bus išsakė ir vyriausiasis treneris Tomas Masulis. Smagu, kad grįžo mūsų du gynėjai, nes norėjome jau juos irgi po truputį įvesti. Rungtynėse buvo daug bangavimų, tad normalu. Bet normalu, nes tai pasiruošimo rungtynės, to ir norime, tai buvo vertingas susitikimas, kad pasižiūrėtume, ką padarėme gerai ir ką blogai. Norėjome, kad visi žaidėjai gautų krūvę, matėsi, kad trečią dieną iš eilės sportuojame, kojos sunkesnės visiems, bet dabar tikslas ir yra, kad ta paskutinė ciklo dalis būtų sudėtingesnė, kalbėjo Masiulis. Atnaujintame FIBA pasaulio krepšinio rinktinių reitingą Lietuvos rinktinė išsaugojo 10 poziciją, šioje vietoje Lietuvė atsidūrė dar Liepos mėnesį. Pirmą vietą reitingą išsaugojo Jungtinių valstybių rinktinė, antrai žengė vokiečiai, trečią poziciją pakilo prancūzai, kurie aplenkė Serbijos krepšininkus. Šiai ir šiek tiek futbolo į pergalių kelią Slovenijos futbolo lygoje grįžo lietuviškoji Celestelija, kuri išvykoje 2-0 nugalėjo Aliuminį klubą. Vieną iš įvarčių pelnė Artemijus Stutiškinas. Visas rungtynes žaidė Stutiškinas, pasižymėjo 84 minutę. Pijus Širvys rungtyniavo visą susitikimą, Armandas Kučys į aikštę žengė 69 minutę. 6 turus sužaidusi Celija Slovenijos čempionate turi 11 taškų ir užima 3 vietą. Nuo pasirodymą UEFA Europos lygoje Celija pradės rugsėjo 16 dieną. Tuo metu UEFA moterų Europos turės atrankos rungtynėse nesėkmę patyrė ir pasirodymo turnyre baigė Briuselio Anderlecht klubas, kuriam atstovauja Rimantė Jonušaitė. Atsakomosiose rungtynėse Belgijos klubas 1-3 pripažino Rotterdamo Feyenoord pranašumo pirmosiose rungtynėse prieš savaitę. Anderlecht triumfavo 2-1, tad bendras serijos rezultatas yra 4-3 Feyenoord naudai. Jonušaitė atsakomajame susitikime žaidė be keitimo, tačiau šį kartą įvarčių pasižymėti jai nepavyko. UEFA Europos turė yra antras pagal pajėgumą žemyno moterų futbolo turnyras po čempionių lygos, o rugsėjo 5-ąją Anderlecht sezoną pradės ir Belgijos čempionate. Ir Vokietijos futbolo turės rungtynėse Müncheno Bayernas 14 minučių buvo besivienčių vaidmenyje, tačiau galiausiai 4-1 nugalėjo Osnabruko ekipą. Po šios pergalės Bayernas žengė į taurės 16 finalį. Taip tiek sporto, daugiau apie viską naujienų portale LRT.lt.

LRT Opus.

0: LRT Opus. Opus.
1: Opus.

0: most nuanced experiences of mankind, as the process of healing is not the same for any two people. Some people heal by embracing pain. Some people heal by neglecting pain. But regardless, one must find the way to allow the joys and simplicities of life to stand at the forefront of the present.
1: Kokia graži kompozicija Change Locks kartu su Summer Pearl. Healing kūrinių prasidėjo antroji atmerkakis programos valanda. Atlikėjas Locks yra Ebo Mensa, Londone reziduojantis būgnininkas, kompozitorius ir įvairių grupių lyderis. Groti jis pradėjo 16, o vėliau tikrai užsitarnavo pripažinimą Jungtinės karalystės muzikinėje scenoje. Beje, yra grojęs tiek su džiazo, hip-hopo, R&B, pasaulinio lygio žvaigždėmis, No Name, D.D., Bridgewater, Blue Lab Beats ir kitomis. Šių metų vasarą išleido ir albumą The Eight Gates, kurį inspiravo garsus anime serialas Naruto, kuris atlikėjai paliko didžiulį įspūdį jaunystėje, o Summer Pearl, Londone, kurinti dainininkė ir dainų autorė, žinoma dėl savo gilaus vokalo. Tęsime atmerkę akis, pasižiūrėkime į sinoptikų prognozę. Šiandien labai išsamią prognozę rasite naujienų portale LRT.lt. Ketvirtadienį daugiau lietaus lauksime vakariniuose rajonuose, o rytinėje dalyje lietaus kiekis ir pertraukos tarp jo bus didesnės. Pietrytinio pakraščio lietaus debesis gali ir nepasiekti. Diena bus gana debesuota, pragiedrulių turėtų daugiau tikėtis pietryčių Lietuvos gyventojai. Tiesa, stiprokas vėjas iki 15 metrų per sekundę, o įdienojus nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Apie orus tiek, tęsime atmerk akis, Crafty. Čia projektas. Toliau, Let It Go. Gero klausymosi.

Čia LRT Opus radijas, Crafty 893, Let It Go. Praėjusią savaitę nespėjau sugruoti vienos iš naujienų, naujieną iš Pietų Afrikos Respublikos praktės Internet Girl ir naujieną singlas All The Same, toje pratesime su Kali ir Insomnia, DJ Vadim turėsiu ir Dabba Fix bendrą įrašą High. Gero klausimusi.

DBFX ir Digivarium High čia baigia skambėti LRT Opus eteryje. Prie šio dueto labai tinka kita naujiena. Rūpiučio pabaigoje pasirodžiusi iš Bristolio didžėjaus ir prodiuserio Backey kūrinys Wishing Up iš visai neseniai pasirodžiusio trijų kūrinių mini albumo From the Waltz pirmosios jo dalies. Role Model dar turėsiu su High Hopes, 3000, visai netrukus ir Guns, Do You Glow. Tada kviesiu pasiklausyti ir trumpųjų žinių.

0: Rusijos pajėgos vėl intensyviai atakavo Ukrainą, daugiausiai dronų paleisdamos į Kijevą. Žiniasklaida skelbė apie girdimus sprogimus. Oro pavojaus signalai nuskambėjo ir miestuose esančiuose toli nuo fronto linijos vakarų Ukrainoje. Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija ragina savo nares užtikrinti civilinio orlaivių saugumą Ukrainoje, oficialiai pranešus, kad Rusijos oro erdvė karo metu nėra saugi. Organizacija taip pat pabrėžia, kad yra rizika būti taikiniu, taip pat didėja galimybė pakliūti kryžminę ugnį. Ukrainos prezidentas perspėjo, kad dangus virš Rusijos tampa itin pavojingas dėl Kijevo. Dronų. Jungtinių valstijų prezidentas tvirtina, kad Rusijos karas prieš Ukrainą privalo baigtis, tačiau pasak Donaldo Trumpo viena iš priežasčių, kodėl karas tęsiasi, gali būti abiejų šalių lyderių tarpusavio santykiai. Esą Vašingtonas nori palaikyti gerus santykius su Rusija, Ukraina su visais, nes tai, pasak Trumpo, naudinga verslui. Prezidentas taip pat pareiškia, kad nori surengti viršūnių susitikimą su Putinu, kai jis ir Zelenskis bus pasirengę sudaryti taikos susitarimą. Iš pareigų traukiasi Estijos gynybos ministras Hanas Pevkuras. Tokį sprendimą jis priėmė paaiškėjus, kad Estija sumokėjo 70 milijonų eurų avansą vienai Indijos bendrovei už Ukrainai skirtus artilerijos šaudmenis, tačiau jų negavo ir dabar dėl to ginčijasi teisme. Ši įmonė iki tol nebuvo pardavusi ne vieno šovinio. Prezidentas su premjeru, ministrais bei nukentėjusių rajono merais aptars priemonės audrų sukeltoms problemoms spręsti. Po rugpjūčio pabaigoje šalį nusiaubusios stichijos elektros dar neturėjo apie 8000 vartotojų. Tuomet energetikos ministerija nusprendė nuo kitų metų pradžios mokėti kompensacijas elektros netekusiems gyventojams, jeigu energijos tiekimas nėra atkuriamas per 2 paras. Tyrimai rodo, kad beveik pusė Lietuvos gyventojų laikosi neigiamų nuostatų užsieniečių atžvilgių, o imigrantai vis dažniau susiduria su rasizmu bei fizine agresija. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teigimu augančią neapykantą labiausiai kursto politikų populistinė retorika. Migracijos departamento duomenimis Lietuvoje gyvena per 220 tūkstančių užsieniečių. Sparčiausiai pastaruoju metu augo atvykusių filipiniečių skaičius. Vilniuje atidaromas pirmasis Baltijos šalyse inovatyvus ląstelių terapijos ir personalizuotos medicinos centras, į kurio infrastruktūrą Northway įmonių grupė investavo 61 milijoną eurų. Kaip skelbė bendrovė, šiame centre bus kuriamos ir gaminamos naujos kartos ląstelių terapijos, personalizuotos terapinės vakcinos, regeneracinės medicinos produktai, taip pat vystomos 3D žmogaus audinių spausdinimo technologijos. Ir apie orus šiandien daug kur trumpi lietus, vietomis su perkūnija, kai kur lis smarkiai, temperatūra sieks apie 18-23 laipsnius šilumos. Vilniuje lietaus tikimybė nedidelė bus apie 22 laipsnius. Daugiau naujienų portale LRT LT.
1: LRT Opus. Rugsėjo 11-12 dienomis Vilnius sudrebins 15-asis Loftas Fest. Ba, Katarsis, Fink, Freaks on Floor, Baltic Balkan, Garbanotas ir kiti. 6 scenos, daugiau nei 40 vardų, 2 dienos muzikos, meno, performansų ir patirčių. Klausimas tik vienas, ar būsi tu? Loftas Fest, rugsėjo 11-12 dienomis. Informacinis partneris LRT Opus.
2: Naujajame LRT sezone ne tik pažįstami eterio veidai ir balsai, bet ir kasdienės istorijos apie kiekvieną iš mūsų ir mus visus. Apie skirtingą, bet tą pačią Lietuvą. LRT. Mūsų visų balsais.
3: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

Lengvas džiazinis kūrinys iš projekto Black Flower, praėjusių metų albumo Kinetic, darbas vadinasi Synesthetic. 8:44. Dar kelias minutės, kurias praleisime su Lizzie Bradley, It's Got To Be. Tada kviesiu pasiklausyti ir verslo pranešimu.

Tęsime atmerkakis per LRT opus metas verslui. Čia mūsų rytinėme eterė ir verslo žinių redakcijos nuomonė bei dienos tema su kibru prieš tsunami. Šį kartą apie tai, kad ne vienus metus Europos biurokratai buvo kurti regiono verslo prašymams apriboti Kinijos elektroninės prekybos platformų galimybės veržtis į bendrijos rinką ir konkuruoti išnaudojant pasenusias taisyklės. Prieš 5 metus buvo žengtas pirmas žingsnis ir panaikinta importo PVM lengvata siuntoms iš trečių šalių, kurių vertė neperžengė 22 eurų. Šis finansinis absurdas sugalvotas dar 1983-aisiais apsaugo ES šalių muitinės nuo administracinės naštos tikrinant ir apmokestinant menkos vertės prekes. O dienos temoje plačiau apie tai lapkričio pradžioje įsigalios dar viena ES muitų politikos naujovė. Visoms siuntoms iš trečių šalių, kurių vertė nesiekia 150 eurų, bus pradėtas taikyti 2 eurus siekiantis tvarkymo mokestis. Visgi, kol ES vilisi, kad naujos taisyklės apsaugos nuo pigių prekių tsunamio, didžiosios elektroninės prekybos platformos taip pat reaguoja. Kita tema ruduo prasideda su sparčiausiai augančių Lietuvos mažų ir vidutinių įmonių Gazelių projektu, kurį verslo žinios organizuoja 23 metus. Šiemet į Gazelių sąrašą pateko daugiau kaip 5400 bendrovių, kiek mažiau nei pernai. Taip pat kita tema, Deimantė Karaliūtė, architektūros studentė ir tapytoja socialiniuose tinkluose, kurie turi ne apie investavimą ir finansinį raštingumą, ten jie atvirai dalyjasi savo išlaidomis bei pasakojo, kodėl svarbu įdarbinti pinigus. Ypat investavimo kelionę pradėjo prieš 4 metus, 5 eurus investavus į Nvidia, šiuo metu merginos portfelis daugiausiai susideda iš biržoje prekiaujimų fondų ir kelių bendrovių akcijų. Pradėjus investuoti, Karaliūtė turėjo konkretų tikslą, kaupė pinigus pradiniam būsto įnašui, tačiau dabar jį galvoja, kad neapsimoka visų pinigų išimti iš portfelio ir skirti būstui. Ir dar viena tema, lazerių gamintojų UAB Litlit spalio viduryje planuoja baigti rengti naują gamyklą Vilniuje, tai leis didinti ir darbuotojų skaičių. Vieno pagrindinių būsimo augimo variklių bendrovė laiko šiuo metu kuriama modulinė femtosekundinių lazerių sistema Femoda, kuriai vystyti gavo 8 milijonų eurų iltę. Paskola Litlit ruošiasi augimui naujoje gamykloje darbuotojų skaičių planuoja didinti iki 150. LRT LT versle apie tai, kad rugpjūčio 22-ąją šalį nusiaubus galingai audrai, elektros vis dar neturi apie 4000 vartotojų, teigia ESO. Taip pat apie tai, kad šiemet darbdaviai iš viso ieškojo 1300 suvirintų, iš darbo įmonėje siūlome atlyginimai nuo 1000 eurų į rankas, tačiau žmonės, užsiimantis individualia veikla, tikina, kad per mėnesį galima uždirbti ir 4000 eurų. Nuo tarptautinės žaidimų, kurie ir leidėja Wargaming Vilnius per praėjusius finansinius metus uždirbo 5 milijonus eurų grynojo pelno, 14% mažiau nei ankstesniais finansiniais metais. Ir naujienų agentūra BNS apie tai, kad Mindaugo Sinkevičiaus ministrų kabinetas po maždaug 1,5 metų ketina pradėti diskusiją su visuomenė dėl mažųjų branduolinių reaktorių statybos Lietuvoje. Parengtame vyriausybės programos įgyvendinimo plano projekte numatyta iki 28-ųjų pirmojo ketvirčio parengti tarpinį šios branduolinės technologijos galimybių Lietuvoje vertinimo. Kaip teigiama dokumente, po to šis vertinimas bus pateiktas visuomenės, socialinių ir ekonominių partnerių pastaboms ir pasiūlymams, už tai atsakinga energetikos ministerija. Štai tiek verslo, 9 minutės iki 9.

0: LRT Opus. Opus.
1: Opus.

čia vienas iš savaitės albumo kūrinių, kuriuos LRT opus klausytojai galėjo išgirsti dar prieš oficialiai pasirodant naujajam akli albumui Teatras, viena iš tų kolaboracijų, apie kurias čia daug kalbame, pristatydami šios savaitės albumą. Kopijos kopija Akli ir Ba pradeda paskutinę atmerkakis programos valandą. Akli pristato ketvirtąjį albumą Teatras, naujausias leidinys skamba labai įvairiai nuo post-punko ir Led Zeppelin bei Black Sabbath, įkvėpto sunkio roko iki akustinių baladžių. Iš viso 10 dainų naujajame albume. Naujas konceptualus grupės albumas ir pats visas kūrybinis procesas buvo labai įvairiapusiškas ir pažymėtas netikėtomis kolaboracijomis su lietuviškos muzikos scenai gerai žinomais vardais. Labai džiaugiuosi galėdamas atiduoti šį albumą klausytojams, brandinome ir saugojome jį 2 metus, atėjo laikas paleisti šios kūrinius, kuriais neįtikėtinai didžiuojasi, nuoširdžiai mėgavusi juos rašydamas, pristatydamas savo naują kūrybinę etapą, teigia grupės lyderis Kristijonas Valančius, o dar daugiau grupės minčių sudėta laidoje Vardai ir garsai buvo šį pirmadienį, kai svečiavusi pas kolegą Ramūną Zilnį. Tęsime atmerkę akis su Gogol Bordelu, su Off Montreal, tuoj ir naują labai įdomų lietuvišką projektą Ežerėje pristatysiu, kur poezija susipina su saulėtais regio motyvais. Kviesiu pasiklausyti naujos kūrybos.

0: Muzikos magijos klube tęsiasi projektas Return. Rugsėjo 11-ąją iš Jungtinių valstijų grįžusi fleitininkė Dominika Šeibok atliks išskirtinius performansus. Laukia teatralizuota Šuberto interpretacija bei muzikiniai kūriniai atliekami be instrumento. Daugiau informacijos muzikosmagija.lt.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje Esminis testas LT.
3: LRT Opus jaunatis. Jaukių pokalbių ir koncertų serijos viešne kylanti Lietuvos alternatyvios pop muzikos žvaigždė X Guščia.
4: Nebesupratau, bet ar aš iš viso noriu muziką toliau daryti. Ir daug labai galvoju turėjau triukšmo, kurį tiesiog norėjau kažkaip tai nuraminti.

0: Opus pokalbis.
1: Čia LRT Opus radijas ir Atmerk akis programa, kaip ir žadėjau, šiandien pristatysiu naują kūrinį, naują muzikinį projektą. Aušra Driskiūtė, kitaip dar Ežerė. Labas rytas, Aušra.
2: Labas rytas.
1: Gerai, mes apie viską šiandien pakalbėsime, nuo poezijos regio iki techno netgi nukeliausime, bet techno tą dalį palikime mūsų antrai pokalbio pusiai. Pirmiausia, labai gražus pavadinimas tavo projekto, aš nežinau, vienas gražiausių pastaruoju metu girdėtų pavadinimų, gal dar niekur, nežinau, neužpatentuotas, tai labai smagu, kad tokį pasirinkai, bet viskas, aišku, su gamta kažkaip, tai vis tiek turi tokių bendrų sąsajų, ar ne, kodėl pasirinktas toks?
2: Aš labai norėjau pririšti savo sceninį vardą prie savo šaknų, sukilus nuo stabaus ežero Alaušo.
1: Ignalina?
2: Ignalina, Utenos rajonas.
1: Alaušas, vienas skaidriausių žiūrų.
2: Taip. Tai Alaušos degalinė yra. Alaušą nenorėjau vadintis. Ir kažkaip man tas pavadinimas tiesiog nusileido iš dangaus.
1: Mėnų juodaragis vykdavo prie Alaušo.
2: Taip, mano pirmas upineiras gyvenime buvo Mėnų juodaragis, man buvo 15 metų.
1: Gerai, o gal ir visą tai, kas yra gražu, teko pamatyti ten tam geltonam kultūrnamį?
2: Taip, teko. Legendinis.
1: Super.
2: Pasirodymas. Žinok,
1: tada vadinasi, prasilenkiam kažkur. Gerai, tai atsispiriant nuo ežerėje, nuo ežero, nuo tokio gražaus, skaidraus ežero, ar ne, nusprendėjai kurti muziką, ar ne?
2: Aš užaugau labai muzikalio aplinkoje. Su mamos dainuojamoja poezija. Mano mama yra fleitos mokytoja, rašo eilės, fotografuoja ir žmogus orkestras. Ir kažkaip per gyvenimą taip jau nutiko, kad su muzika paauglystėje, vaikystėje vat, buvo dainuojamoja poezija. Tada išėjau mokytis į Kelpšą, buvo džiazas. Ir tada atsitiko techno. Bet nuo šaknųgi niekur nepabėgs, ar ne?
1: Taip.
2: Ir metam bėgam, man mamos poezija vis tapo vis aktualesnė, vis artimesnė, nes kol buvau vaikas, man jinai tiek neišsijautė. Ir labai natūraliai taip išėjo, kad aš pradėjau dainuoti jos eilėrašius, kuriuos aš iš pradžių išverkiu iki negalėjimo, ir tada viskas atsigula į dainas. Tai va taip atsirado Ežerėje.
1: O kaip tavo pirmasis kūrinys, kurį tu rugsėjo pirmąją dieną, kaip tik ir pristatėjai, yra tarp eilučių, čia yra mamos parašytos eilutės, ar
2: ne? Taip, tai yra mano mamos parašytos eilutės, jinai tarp kitko ką tik išleido savo poezijos knygelę.
1: Gerai, Aušra, o kaip visą tai su regiu tapo, kažkaip pradėjo derėti ir kodėl būtent regis?
2: Labai natūraliai, aš nesirinkau specialiai regiu. Galbūt įtakojo ukulėlę, kurią radau tarp savo brolio vaikų žaislų. Tada nusprendžiau, kad aš galiu ją grot. Pradėjau ją grot ir supratau, kad regis puikiai grojasi su ukulėlė. Ir labai natūraliai taip prasidėjo tas regio žanras pas mane.
1: Mūsų geras bičiulis Vitalius Rodėvič, kitaip dar Vitalius Sexton, ar ne? Kažkiek talkina šitoje muzikinėje kelionėje.
2: Tai jisai buvo tas mano finalinis kompanionas, kuris padėjo ištraukti šitą projektą dieną šviesą, už tai esu jam be galo dėkinga.
1: Ar paklausom jau?
2: Paklausom.
1: Tai gerai, premjera per LRT Opus Ežerė. Įsidėmėkite šį pavadinimą, o kūrinys yra tarp eilučių su Aušra. Mes tuoj dar pratęsime pokalbį netrukus.

0: Čia premjera LRT opus eteryje Ežerėja ir tarp eilučių Aušra, kaip pačiai dar kartelį išgirdus šį kūrinį.
1: Man sunku patikėti.
0: Aušra, iš tikrųjų, tai čia toks sumanimas, ar ne? To regio vis klausantis vis daugėja ir daugėja. Atrodo, taip kyla, tad būtent tos muzikos daugėja, ar ne?
1: Toks sumanimas.
0: Gerai, pati brūkšteliai, kad šis kūrinys yra na, po šio kūrinio bus ir albumas, ar ne? Atrodo, kad visko yra dar daugiau, ar ne, tavo jau sumanimuose?
1: Mano stalčiuose dūlėja ne viena, ne dvi, ne trys dainos. Jos visos turi ir regio, ir neregio versijas. Ir aš labai svajoju išleisti albumą būtent su mamos poezija regio stiliuje. Tai antra daina jau pakeliui. Tikiuosi, albumas irgi išvys dienos šviesą.
0: Bet esi minėjusi, kad na, prie paties regio tarsi ir neprisiriši, ar ne?
1: Kaip... Neprisirišu, ne. Nes man tie žanrai labai nu, natūraliai ateina. Pamatai tekstą, pradedi išjaust ir žanras ateina po to.
0: Na, labai bus įdomu išgirsti, ką virsta tavo mamos eilutės, ta visa poezija. Aušra, dar pokalbio pradžioje užsiminėm, kad šitas projektas yra netarsi grįžimas prie šaknų, ar ne?
1: Taip.
0: Negali nuo savęs pabėgti.
1: Negaliu.
0: Kas tada buvo ta techno, ta tokia tamsesnė pusė, galbūt, sakykim, taip?
1: Tai čia mano juodoji pusė. Poezija yra mano šviesioji pusė, o techno yra mano kita pusė, kuri man yra labai labai svarbi. Grojau techno, šiuo metu esu aprimusi ties tą temą, bet man techno visą laiką yra mano irgi sielos kalba.
0: Aušra Drill, taip?
1: Taip.
0: Kada paskutinis tavo setas buvo sugrotas, prisimeni?
1: Seniai. 4 metai atgal, 3.
0: Kas atsitiko?
1: Gyvenimas. Gyvenimas atsitiko tiesiog... Turiu kitų atsakomybių ir iš tikrųjų yra labai labai sunku man persijunginėti nuo to tamsaus į šviesų ir kada ateina tie šviesūs kūrybos periodai, tada techno ilsisi kamputyje ir laukia, kol jam ateis. Tai dabar aš koncentruojasi gal tiesiog ties kitais dalykais.
0: Kaip greitai įsivaizduoja pavyks išleisti patį albumą?
1: Reikia svajoti tyliai ir... Ir nežinau, iš tikrųjų, aš labai viliuosi, kad metų bėgėje man tai pavyktų padaryti.
0: Tavo SoundCloud paskyroje mačiau Joshua Idehen kūrinį, ar ne? Ir man regis, ten yra dar šiek tiek pridėta tavo vokalo, ar
1: ne? Ne, negali tai būti. Labai norėčiau, kad tai būtų.
0: Atsiprašau, tada aš pagalvoju, kad aš tavęs klausiu, ar tai yra remixas, ar ne? Ne, tu sakai, kad tu tiesiog labai mėgsti šį atlikėją, bet mes taip ir neišplėtojom šitos temos. Tai yra dar vienas atlikėjas, kuris savo poeziją, savo tekstus paverčia muziką.
1: Taip, netikėta irgi muzika.
0: Tai tą progą aš tau esu paruošęs kai ką, atsisveikinant Everything, Everywhere, All at Once. Tiesa, kosmodelika remiksuota kūrinio versija iš Joshua Idehen. Aušra Driskiūtė, kitaip dar Ežerėja šiandien čia su mumis ir jos debiutinis singlas Tarp eilučių. Aušra, kitigi techno muzikos gerbėjai, pažįsta kaip Aušra Drill. Ir tų jos setų įrašytų miksų yra tikrai ne vienas. Ačiū to, kad užsukai.
1: Ačiū, kad pakvietei.
0: Ir lauksim naujos tavo muzikos, tuomet iki kitų kartų.
1: Iki.

Čia FX ir MS Dynamite, atsiprašau, Dance Half Nice. 6 minutės lieka iki 10 valandos. Aš tikiuosi, kad jums patiko visos šios kelios atmerkakis valandos. Labai įvairios muzikinės valandos ir premjera, lietuviška premjera iš Ežerėjo. Aušros Driskiūtės mamos rašytos eilės susipynusios su saulėtais regio motyvais. O atsisveikinant turiu ir dar vieną naujieną. Nightmares on Wax rugsėjo 25 dieną išleis mini albumą And a Space Out a Soul. Ir visa tai yra susijęs su kultinio 2006 metų leidinio albumu In a Space Out a Sound. 20-mečio šventiniai metai didžėjui, prodiuseriui Džordžui Herbertui Evelinui buvo labai intensyvus. Warp Records iš pradžių išleido specialiai išplėstinę šio albumo versiją, po to pasirodė ir In a Space Out a Dub plokštelė, kurią perdarė Adrianas Sherwoodas, o po to ir koncertas Royal Albert Hall. Visa šis etapas kulminacija būtent čia ir pasiekė Londono salėje, kur Džordžas Evelinas kartu su didelio muzikantų bei vokalistų komanda gyvai atliko du savo garsiausius kūrinius, Smoker's Delight ir In a Space Out a Sound. Ir štai taip gimė mintis išsaugoti visą tą koncerto sėgimuose emociją ir ją sutalpinti į naujus įrašus naujai, kad visa ta muzika suskambėtų iš naujo. Turiu jums vieną iš būsimo mini albumo šauklių, Nightmares on Wax, kartu su Moses, You Wish, iš Abbey Road studijos. Gero klausimus, čia buvo Marius, tinkam ryt 7:00, iki.

0: Kiek daugiau nei 2 minutės po 10. Labas rytas visiems besiklausantiems LRT Opus. Čia Kamilė prie mikrofono ir laida Dienos pulsas. Kaip įprasta, smagu man pasidžiaugti iš karto matant daug naujų kūrinių grojaraštyje, tai tikrai mes spėsime juos aptarti per visas ateinančias 3 valandas kartu iki pat 13. Taip pat be abejonės kiekvienos valandos viduryje trumposios žinios ir informacija apie orus. Na, o čia kaip tikrų tikriausia kometa praskriejo prancūzų poproko ir coldwave žanrų atlikėjas Mathieu Poudipin. Muzikos pasaulyje jis geriau žinomas sceniniu vardu, tai yra Liscop, ir na, laikomas vienu ryškiausių šiuolaikinės prancūzų New Wave scenos atstovų. Muzikinę karjerą jis pradėjo kaip grupės Cecil vokalistas, vėliau išvyko į Londoną ir ėmė formuoti jau solinę estetiką, kurioje daug ir post-punko galima išgirsti ir cold wave atmosferos, bet visa tai labai unikaliai skamba būtent suliejant šiuo žanrus su prancūziško šansono tradicija ir kūryboje tikrai gal na, vieni įvardytų, kad galima išgirsti kažkokių tai potėpių, Joy Division, The Cure, New Order įtakos, bet kai jau viskas yra perkelta į tokį prancūzišką muzikinį kontekstą, tai sunku ten kažką tai ir atkasti. O štai Comet, kūrinys, kuris ir pradėjo šiandienos programą, kartu su Camille Freelex ir Von Feld įrašytas, Camille čia dainuoja pritarančiasias partijas vokalo, o Von Feld atlieka mušamųjų partiją ir na, sukuria tokia, atrodo, minimalistiška labai aranžuotė, bet labai daug to gyvo skambesio. Ir kalbant apie tekstą, tai čia tokia na, savotiška kelionė yra per prarastą laiką, per kažkokius tai užsleptus gyvenimo momentus, pasak paties autoriaus kometos įvaizdis metaforiškai čia na, tokia sužibanti, pranykstanti, simbolizuojanti žmogaus gyvenimo akimirkas, įvairius santykius ar galimybės, kurių na, galbūt neįmanoma išsaugoti, žinai, bet dėl to taip ir norisi jas imti ar pagauti ir bent trumpai pasidžiaugti. O įdėsim toliau su žmogumi, kuris taip pat labai nevengia tokių egzistencinių temų, tai yra Joshua Idehin, žymus Didžiosios Britanijos poetas, spoken word atlikėjas, muzikantas, kuris yra tapęs viena svarbiausių Londono džiazo ir elektroninės muzikos scenos figūrų, išgarsėjo bendradarbiaudamas su tokiais kaip The Comet is Coming ar Sons of Kemet, ir kūryboje jo poezija yra labai labai svarbi, tas toks na, intensyvus, sakyčiau, deklamavimo būdas, labai gražiai įsilieja jo kuriama muzika, daugybė skirtingų temų apima ir jo debiutinis solinis albumas, kurio pavadinimas tikrai pasistengta. I know you're hurting, everyone is trying, you have got to try. Pasirodė šitas albumas dar šiais metais kovo mėnesį. Mes išgirsime vieną iš šio albumo kūrinių, Everything Everywhere All at Once. Čia jis apmąsto vadinamosius, na, angliškai yra toksai išsireiškimas, sliding doors moment. Gyvenimo akimirkos, kuomet, na, kažkoks vienas pasirinkimas gali imti ir atverti visiškai kitokią ateities galimybę, kažkokį tai naują kelią. Ir būtent šitie alternatyvus gyvenimo keliai kūrinyje yra suvokiami per jo dukters ateities perspektyvą. Tokia labai abstrakti filosofiška idėja, tampanti labai intimiu ir artimu jam pasakojimu apie tėvystę ir norą įsivaizduoti visas įmanomas savo vaiko gyvenimo versijas. Gero klausimo.
1: Tunes. We don't want a concert. We just want you to play it.

Čia nuskambėjo Pond iš Perto miesto Australijoje. Kolektyvas itin glaudžiai susijęs yra ir su kitu labai gerai pažįstamu mums kolektyvu. Tai Tame Impala, jie dalyjasi tais pačiais nariais ir studijoje, ir koncertų metu, ir turuodami grupę garsėja savo produktyvumu, labai tokiu ekscentrišku įvaizdžiu. Bet be abejonės, na, svarbiausias turbūt dalykas tai yra tas jų jungimas 70-ojo dešimtmečio psichodelikos skambesio su moderniu sintezatorinės muzikos ritmu. Kartais šiek tiek grubiau pagroja, kartais šiek tiek labiau nostalgiškai, melancholiškai skamba. Kaip skamba šis kūrinys Nashville I'm Dying, čia jau jums spręsti, bet kokiu atveju tai yra 10-asis kūrinys iš birželį dar šiais metais išleisto jų studijinio albumo Terrestrials gerbėjų pavadinta mini epu, o pavadinta taip dėl to, kad na, garsėja šiaip Nick Holbrook tekstais apie na, paties jo gyvenimą, apie muzikanto apskritai gyvenimą. Ir čia tikrai labai nemažai tokių nuorodų ir į draugystės svarbą pasakojama čia apie tokį išsekimą, pasiklydimą tarp spindinčių Holivudo iliuzijų ir tos ramybės ieškojimo čia dainoje Tenesio valstijoje, Nešvilyje. Nors, na, tiesą pasakius, jeigu kalbam apie muzikos industrija, tai nemanau, kad tas Nešvilis labai jau toks ramesnis nei kad Los Angeles, bet kokiu atveju čia labai gražiai vainikuoja visą tai toks grupės raginimas stipriai apkabinti savo draugus ir priminti jiems apie tą meilę, kaip jie sako, kol dar yra laiko. Įdėkim toliau su Jay Bernard, talentingas labai Belgijos muzikantas, dainų autorius, multiinstrumentalistas, tikrai pažįstamas melomanams kaip grupės Balthazar, vienas iš lyderių ir kūrėjų. Kuomet grupė nusprendė padaryti kūrybinę pertrauką, tai jis tikrai nesustojo, pradėjo sėkmingą solinę karjerą ir labai drąsiai eksperimentuoja tiek su ritmen bliuzu, tiek su elektronika. Tikrai įterpia ir pop muzikos struktūrų, garsų. Jo debiutinis solinis albumas Running Days dar 2017 metais pasirodė ir tikrai buvo labai draugiškai ir gražiai priimtas. Antrasis Contigo dar labiau išplėtė jo paletę garsinę, atsirado jau gyvų instrumentų, nemažai orkestrinių, netgi aranžuočių, kino muzikos įtakos galima jausti. O štai trečiasis kūrybinis etapas prasideda jau dabar su būsimu albumu Wild Swim. Jis numatytas išleisti lapkričio 13 dieną ir vienu pirmųjų šauklių tapęs Love is on my mind kūrinys, kuris išleistas kaip antras singlas iš šio būsimo albumo. Apskritai apie albumą kalbant, tai įdomu yra tai paminėti, kad jis čia dirbo su britų prodiuseriu Paul Butler, kuris yra žinomas dėl darbo su tokiais kaip Michael Kiwanuka, taip pat Devendra Banhart, Nick Waterhouse ir London Grammar. O grįžtant prie kūrinio Love is on my mind, parašytas jis štai tame pačiame Los Angeles, sėdint tiesiog prie pianino, žiūrint į žvaigždes ir kaip pats muzikantas sako, kad tiesiog iš to pojūčio, kaip na, netikėta šviesa gyvenime ima ir ateina, kai mažiausiai to tikiesi.

0: Lietuvoje 10 valandų 32 minutės, kviečiu klausyti žinių. Ukrainiečių oro pajėgos praneša, kad Rusija praėjusią naktį atakavo šalį 163 dronais, 135 pavyko numušti arba perimti. Užfiksuoti pataikymai 15 vietų ir 4 vietos, kur rasta dronų nuolaužų. Per Kremliaus pajėgų ataką Odesoje apgriautas daugiau aukštas gyvenamasis namas, sužeista 17 žmonių, įskaitant 3 vaikus. Odesos karinės administracijos vadovas teigia, kad per ataką apgriautas daugiau aukštas namas. Jau daugiau nei savaitę Rusija apšaudo ir Kyvą. Čia girdimi sprogimai, tačiau apie didesnę žalą ir aukas nepranešama. Buvęs užsienio reikalų ministras sako, kad geopolitinė situacija blogėja ir Lietuva yra toje blogėjimo trajektorijoje. Pasak Gabrieliaus Landsbergio, Rusijos pavojus yra realus, todėl pagrindinis klausimas turi būti, kaip mes esam pasiruošę galimoms grėsmėms. Visas interviu su juo LRT radio laidoje svarbus pokalbis po 14 valandos žinių ir socialiniuose tinkluose. Jungtinių tautų klimato agentūra įspėja, kad artimiausiais mėnesiais El Niño gali tapti stipriausiu meteorologiniu reiškiniu per 70 metų ir tęstis iki vasario mėnesio. Teigiama, kad rudenį laukia dideli krituliai, bei su jais susiję potviniai, sausros, taifūnai ir ekstremalūs karščiai. Pareigūnai ragina tam ruoštis, nes stichijos gali suduoti milžinišką smūgį bendruomenėms ir ekonomikoms visame pasaulyje. El Niño yra natūralus klimato reiškinys, kurio priežastis nėra klimato kaita, tačiau mokslininkai įspėja, kad jis dar labiau padidins karštį planetoje, kuri jau šyla dėl išankstinio kūro deginimo, kartu sustiprindamas ekstremalius oro reiškinius. Didelį nerimą kelia rekordiškai pakilusi vandenynų temperatūra. Vilniuje atidaromas pirmasis Baltijos šalyse inovatyvus lastelių terapijos ir personalizuotos medicinos centras, į kurio infrastruktūrą Northway įmonių grupė investavo 61 milijoną eurų. Šiame centre bus kuriamos ir gaminamos naujos kartos lastelių terapijos, personalizuotos terapinės vakcinos, regeneracinės medicinos produktai, taip pat vystomos 3D žmogaus audinių spausdinimo technologijos. Jame planuojama sukurti apie 100 aukštos kvalifikacijos darbo vietų. Centro sumanytojas profesorius Vladas Algirdas Bumelis tikisi, kad didesnio proveržio gydant onkologinės ligas. Ir apie orus, šiandien daug kur trumpi lietus, vietomis superkūnija, kai kur lis smarkiai. Vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo, temperatūras vyruos tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt, šiuo metu Lietuvoje 10 valandų 35 minutės.
1: Jūs klausotės LR.

0: Tai ne pirmas mano rodeo, sako Audra ir grįžta budinti miesto jau penktą kartą. Užsienio žvaigždės ir vietiniai žaibai garsais, vaizdais ir judesiais atgaivins keisčiausias Kauno erdves. Ar nesuvels Audra įprasto miesto ritmo, tai kad Kaunas niekada nebuvo sušuotas. Rugsėjo 3-6 dienomis. Audra, 5 metai prieš srovę.
1: Druskininkai, Vilnius, Paryžius, Valencija. Žako Lipšico kūriniai keliauja po pasaulį. Dabar jie Lietuvoje. Parodą skulptūros piligrimai galite apžiūrėti Vilniuje Naugarduko gatvė 10 ir Druskininkuose Šventojo Jokūbo gatvė 17 iki lapkričio 22 dienos.
2: Naujajame LRT sezone ne tik pažįstami eterio veidai ir balsai, bet ir kasdienės istorijos apie kiekvieną iš mūsų ir mus visus. Apie skirtingą, bet tą pačią Lietuvą. LRT. Mūsų visų balsais. LRT Epica. Nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas. Įtraukiantys serialai. Ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

Seth Haley, geriau žinomas sceniniu pseudonimu Come Truth, amerikietis elektroninės muzikos produceris iš naujo Džersio, išgarsėjęs Chillwave ir Synthwave ir būtent taip atpažįstamas yra ir visiškai atsidavęs yra ne tik tai muzikos, bet ir vizualiniam pateikimui jos atpažįstamas yra būtent dėl to nostalgiško 80-ųjų analoginio skambesio sintezatorių VHS estetika, tikrai dominuoja jo kūryboje ir pateikime tokios ankstyvosios kompiuterinės technologijos, mokslinė fantastika ir na, pats sako, kad niekada nesiekia kažkaip tai imti ir tiesiog atkurti to retro skambesio, o pritaikyti visą tai ateities, net ir ne dabarties, bet ateities garsiniam pasauliui. Čia girdėjote Broken Date kūrinį, kuris buvo nugulęs ir jo debiutiniame albume Galactic Melt. Atrodo, žodžių nėra, teksto nėra, bet kažkaip jauti vis tiek, ką nori pasakyti apie tą ateitį čia Come Truth. Nežinau, ką jūs susigalvojate, aš galbūt savo tos prigalvotus tekstus pasiliksiu savo, kad niekam neprimesti savo fantazijos, bet užtat mes kartu galime toliau judėti ir pasiklausyti dar vieno puikaus kolektyvo. Brand Breuer Freak, tai yra vokiečių elektroninės muzikos kolektyvas, Berlyne 2008-aisiais įkurtas muzikos prodiuseriu ir multiinstrumentalistu, būtent taip kaip ir sufleruoja pavadinimas, tai yra pavardės Daniel Brandt, Jan Breuer ir Paul Freak. Grupė tarptautinėje scenoje pagarsėjo labai tokiu novatoriškų požiūrių į šokių muziką, į techno, į house'ą ir jie nesiremia visiškai elektroniniais instrumentais, kaip tik atvirkščiai ėmė ir perkelė į akustinių instrumentų pasaulį šitą sąskambį, pasitelkė fortepijoną, būgnų komplektą, styginius ir kitus instrumentus. Ir na, kūryboje daug tokio, atrodo, minimalistinio skambesio, pasikartojančių klubiniams struktūroms būdingo ritmo ir būtent tai tapo jų skiriamuoju bruožu. Čia girdėsime kūrinį Step, jis tapęs buvo ir to paties pavadinimo mini albumo dalimi, buvo toks įvykęs sugrįžimas grupės, vadinkime, prie to klubinio skambesio. Anksčiau dar šiek tiek paeksperimentavo su vokalais, daug bendradarbiavo su kitais muzikantais ir štai nusprendė grįžti ir padovanoti dar vieną įdomų darbą. Brand Breuer Freak Step.

3 minutės po 11 valandos šiuo metu yra mūsų šalyje. Kamilė čia prie mikrofono. Sveiki dar sykį. Dienos pulsas, antroji valanda. Būtent šios programos dabar prasidėjo taip labai kinematografiškai su Leroy Mbardien, prancūzas saksofonistas, klavišininkas, muzikos kompozitorius, prodiuseris, Paryžiaus nacionalinėje muzikos ir šokio konservatorijoje baigęs džiazo studijas ir vėliau tapęs viena ryškiausių šiuolaikinės Prancūzijos, na, tokios eklektiškos muzikos figūrų. Jis tikrai ne viename projekte yra grojęs ir labai skirtingus žanrus nagrinėjęs, taip pat ir bendradarbiavęs su pasaulinio lygio žvaigždėmis, tokiamis kaip Pharrell Williams, Cassius, Tony Allen. Ir, na, tikrai meistriškai jis kūrė tas garsines atmosferas. Čia kūrinys Le Pouvoir du Temps, laiko gale berods, jeigu neklystu, lietuviškai būtų taip pavadinimas. Ir čia kartu Pupažym, muzikantas, dainininkas, muzikos kūrėjas. Šis kūrinys taip pat yra įtrauktas ir į Laurent Bardin birželį pasirodžiusį albumą Prolog. Na, kiek man teko pasigilinti, tai tekstas labai metaforiškai pasakoja apie kantrybę, apie gyvenimo iššūkių priėmimą per tokią ramybę. Čia vaizdinys žmogaus sėdinčio ant sofos su meškere rankoje ir tiesiog vietoj laukiančio kažkokių tai priekaištų imti ir leisti kartais nusigulėti emocijai ir jai praeiti. Tai štai taip man pavyko liktais išsiaiškinti, apie ką šitas tekstas yra. O mes įdėsim toliau su Los Andželiečiais Drag Talk kolektyvas, kuris jungia 9-ojo dešimtmečio altroką, britpop, šiūgiais ir tokį, na, svajingą, bet labai triukšmingą gitarinį skambesį ir grupė, nors pakankamai palyginti, nesenai susiformavo, bet nariai iš tikrųjų atsinešė yra šito projekto labai ilgą metę koncertinę ir studijinę patirtį, kas turbūt ir, na, leidžia jiems skambėti kaip jau nedebituojančiam kolektyvui. Pony Up, taip vadinasi šis kūrinys, pagrindinis singlas iš debiutinio kolektyvo albumo Drink the Ocean. Jį planuojama išleisti spalio 30 dieną. Čia grupės lyderis Jyoti Taylor yra pasakojęs apie dainos idėją, kad, na, sieja ją su dievo, su valdžios, tikėjimo, žmogaus laisvos valios klausimais. Pats Pony Up posakis anglų kalboje reiškia, na, tokį raginimą susimokėti arba pastatyti savo dalį. Čia mes kalbame apie žaidimus ir, na, tokia lošimo metafora čia viso albumo taps svarbiu motyvu, naudojami visi šitie lošimų momentai kaip žmogaus santykio su valdžia, su tikėjimu ir kažkokiais neišvengiamais gyvenimo pasirinkimais simbolis. Daugiau sužinosime spalio pabaigoje, bet paklausykime Pony Up.

Karjerą pradėjęs kaip DJ Rum, čia nuskambėjo Drum, vėliau pakeitęs savo stilistiką, nusprendė, kad ir vardą jo reikėtų kitaip tarti, nors tikrasis šio muzikanto vardas yra Felix Manuel, iš Jungtinės Karalystės kelias muzikos produceris, didžėjus, melomanų ir kritikų labai vertinamas dėl tokio na, fenomenalaus, ko nesugebėjimo viename net kūrinyje visiškai skirtingus muzikos pasaulius jungti nuo gilaus dubstepo, techno iki jungle ritmų ir melancholiško ambiento, moderniosios klasikos, džiazo improvizacijų momentų. Ir būtent tas jo išskirtinumas tapo turbūt vienu svarbiausiu jo kūrybiniu bruožu. Naują jo etapą simbolizuoja rugpjūčio 14 dieną leidyklos Houndstooth išleistas mini albumas I Wonder. Ir čia mes girdėjome pirmąją jo dalį šito leidinio kompozicijos. Būtent na, čia įdomus yra labai leidimas, nes skaitmeninėme leidinyje na, jis yra padalintas į kelias atskiras dalis. Savaime suprantama, kad būtų galima lengviau skaitmeną klausytis, bet vinile tai yra visiškai vientisa, nenutrūkstama kompozicija. Ir būtent todėl na, geriausia jie ne kaip kažkokį tai atskirą kūrinį suvokti, bet tiesiog kaip pirmąjį tokio didesnio pasakojimo skyrių. Mes judam toliau su Aja Monet, Brooklyn'e gimusi, šiuo metu Los Angeles'e įsikūrusi. Poetė, dainų tekstų autorė, aktyvistė, labai aksominių, labai gražių, raminančių tokių balsų, bet to pačiu ir šiurpulius neretai keliančių. Įdomu tai, kad jie savo kūrybinį kelią, na, ne nuo muzikos, o nuo poezijos, iš tikrųjų ir pradėjo, būdama vos 19 metų, tapo jauniausia tokios bendruomenės, New Yorkian Poets Cafe, Grand Slam poezijos čempione. Ir tas jos perėjimas į muziką būtent ir vyko per poeziją, per spoken word tradiciją. Prieš 3 metus pasirodė jos debiutinis albumas When the Poems Do What They Do ir buvo nominuotas Grammy apdovanojimui geriausio džiazo vokalinio albumo kategorijoje. Antrasis The Color of Rain dar labiau išplėtė jos kūrybinės ribas ir mes girdėsime kūrinį Skin Folk, būtent antrajame albume ir nugulės toks jausmingas ir vaizdingas kūrinys. Čia pasakojama, na, apie odą,

0: Opus.
1: Ukrainiečių oro pajėgos praneša, kad Rusija praėjusią naktį atakavo šalį 163 dronais, 135 pavyko numušti arba perimti. Užfiksuoti pataikymai 15 vietų ir 4 vietos, kur rasta dronų nuolaužų. Per Kremliaus pajėgų ataką Odesoje apgriautas daugiaukštis gyvenamasis namas, sužeista 17 žmonių, įskaitant 3 vaikus. Odesos karinės administracijos vadovas teigia, kad per ataką apgriautas daugiaukštis namas. Jau daugiau nei savaitę Rusija apšaudo Kyjivą ir čia girdimi sprogimai, tačiau apie didesnį nežalą ir aukas nepranešama. Ukrainos prezidentas tvirtina, kad šalies vyriausybė darys viską siekiant atremti naują Rusijos taktiką dieninėmis atakomis varginti civilių gyvenimą. Kaip savo naujausiame pranešime teigia Volodymyras Zelenskis, bus dirbama ties naujomis atsako priemonėmis Maskvai. Rusijos smūgiams paralyžiuojant Ukrainos miestus, prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė, kad šalis pertvarkys oro pavojaus perspėjimo sistemą ir dieks 2 lygių pavojaus signalus, kurie bus skelbiami atsižvelgiant į grėsmės pobūdį. Jungtinių valstybių valstybės sekretorius teigia, kad Vašingtonas ir Kyjivas šiuo metu derasi dėl licencijų leisti Ukrainai gaminti Patriot oro gynybos sistemas. Interviu amerikiečių žiniasklaidai Marko Rubio pabrėžia, kad tai neišspręs atidėliotinų Ukrainos poreikių. Pasak jo, net ir gavus licenciją, tokios sudėtingos ginkluotės gamybos pradžia ir atitinkamų gamyklų statyba gali užtrukti kelerius metus. Trūkstant oro gynybos sistemų, Ukraina patiria smarkias Rusijos atakas ir beveik visiškai negali perimti balistinių raketų. Šią naktį Maskvos dronai 7 parą iš eilės atakavo Kyjivą. Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus teigia, kad atsižvelgiant į stiprėjantį infliacijos spaudimą regione, tikėtina, kad kitą savaitę Europos centrinis bankas padidins palūkanų normas. Šimkaus teigimu tikėtina, kad palūkanų norma turėtų didėti ir vėliau. Šimkaus teigimu poreikį papildomai griežtinti pinigų politiką lems daug veiksnių, tarp jų augančios gamtinių dujų kainos, nemažėjanti naftos kaina ir besitęsiantys konfliktai. Baltarusijos opozicionierė Svetlana Cichanouskaja sako, kad dabar nelaika švelninti sankcijas Aleksandrui Lukašenkai. Pasak jos, Lukašenka leis Vladimirui Putinui pasinaudoti Baltarusijos teritoriją konfliktui su NATO ir Europos Sąjungos šalimis. Taip ji kalbėjo po susitikimo su Seimo pirmininku Juozu Oleku. Nyderlandų centrinis bankas iš Šiaurės Amerikos į Londoną perkelė milijardus dolerių aukso, motivuodamas didėjančiais geopolitiniais neramumais. Bankas patvirtino, kad per sudėtingą kelis mėnesius trukusią operaciją iš Jungtinių valstijų ir Kanados buvo išvežta 86 tonos aukso. Dabar jis saugo Anglijos bankas, kur šiuo tauriuoju metalu galima lengviau prekiauti esant krizei. Tokį sprendimą Nyderlandai priėmė vykstant prekybos ginčiui tarp Jungtinių valstijų ir Kanados, kai abi šalys paskelbė apie naujus tarifus viena kitai. Ir apie orus, šiandien daug kur trumpi lietus, vietomis su perkūnija, kai kur lis smarkiai vėjas pietvakarių, vidutinio stiprumo, temperatūra svyruos tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos.
0: Čia LRT Opus.

0: slėps. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
1: 1, 2, 3, mažus renkasi visi, 4, 5, 6, o kaip didesni?
2: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. SOS Vaikų kaimai .lt.
3: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radio teka.
4: Jūs klausotės
5: LRT Opus.
6: Tavo muzika.

0: Della Fate, ką tik nuskambėjo kūrinys Intrusive Thoughts. Mes artėjame prie antrosios valandos pabaigos. Šiek tiek keičiame žanrų pobūdį. Netrukus šios skambės Tyler, The Creator. Be abejonės vienas tokių labiausiai provokuojančių šiuolaikinio alternatyviojo hip-hopo kūrėjų. Karjerą pradėjęs nuo tokio skandalingo ganėtinai kolektyvo Los Angeles Odd Future. Jis labai taip greitai evoliucionavo ir šiuo metu yra tikrai ne tik tai muzikos prodiuseris, režisierius, dizaineris, apskritai kūrėjas, vienas ryškiausių savo kartos ir be abejonės tas jo prikimęs balsas ir labai eksperimentinis požiūris į žanro jungimą, na, jam tokia suteikia visiškai naują plotmę. Jau kurį laiką tos nuolatinės transformacijos labai gražiai atsiskleidė jo prieš porą metų išleistame studijiniame albume Chromocopia. Čia nugulė taip pat ir, na, laikomas vienu tamsiausiu albumo kūrinių pavadinimu Noid, tai yra sutrumpintas žodžio paranoid variantas, centre čia toks nuolatinis įtarumas, atrodo privatumo kažkoks praradimas, baimė, kad viešo žmogaus gyvenimas, na, niekada taip iki galo ir nebus visiškai privatus, kad ir kaip bandytum tai suvaldyti. Kalbama čia ir apie paparacius, ir apie gerbėjus, apie nepažįstamus žmonės, kameras, apie kažkokį tai galimą įsilaužimą į jo namus ir kūrinys, na, toks garsinis pasivaikščiojimas po žmogaus, kurio šlovė tapo jo paties grėsme būsena. Gero klausimo.
1: Jūs klausotės LRT

LRT Opus. Opus. Kelios akimirkos po 12 valandos šiuo metu yra Lietuvoje. Čia Kamilė ir laida Dienos pulsas, kurios trečioji valanda jau prasideda savaitės albumu, o tiksliau vienu kūriniu iš jo. Ir šį kartą, be abejonės, manau, kad jau žinote, jog mes visą savaitę klausomės roko grupės Akli ketvirtojo albumo Teatras. Labai gražus, kupinas įvairių žanrų, įvairių įtakų. Čia galima išgirsti ir post-punko, ir sunkiojo roko, ir akustinių baladžių, be abejonės, anksčiau girdėti singlai Per saldu, Morfinas ir Kopijos kopija, pastarėjai du bendradarbystės su grupėmis Mėlina ir Ba. Ir taip pat nauji negirdėti kūriniai. Plačiau apie albumą patys grupės nariai buvo užsukę pirmadienį į Ramūno Zilnio laidą Vardai ir garsai. Jeigu kartais nepavyko išgirsti šio pokalbio, tikrai labai kviečiu visus keliauti į LRT radioteką, kur būtent nugula visi mūsų laidų įrašai, o mes džiugi žinia, kad galėsime tiek naujus kūrinius, tiek ir tuos pažįstamus išgirsti gyvai koncertuose. Vilniuje tai jau vyks šiandieną. Lukiškių kalėjime, Kaune kolektyvas koncertuos rugsėjo 18 dieną dainoje, Klaipėdoje Hofe jie pasirodys rugsėjo 25, o mes kol kas klausomės kūrinio Prasmybė beprasmybėj.

Dvi nuostabios ir, na, tikrai jau, kad unikalios muzikantės suvienijusios jėgas kūrinyje Oral, tai yra Bjork ir Rosalija. Aš beje nežinojau šito fakto, bet pasirodo, kad visos už šią dainą, už jos pardavimus gautos pajamos yra skiriamos tokiai nepelno siekiančiai organizacijai, kuri kovoja prieš pramoninį lašišų auginimą atvirose tinkluose Islandijoje, kuris, na, be kita ko kenkia vietiniai ekosistemai ir, na, čia jau toks visiškai matosi Bjork indėlis, įdomus ir vaizdo klipas šio kūrinio su dirbtinio intelekto, tiksliau dirbtinio intelekto pagalba kurtas, vaizduojantis, kaip šios muzikantės kovoja viena prieš kitą kovos menų salėje. Faktas, kad abidvi turi tam tikrą savo braižą ir, na, taip, jeigu būtumėt man kada nors pasakę, kad jos kartu kažką tai padarys, galbūt ir būčiau patikėjusi, bet niekada tikrai gyvenime nebūčiau įsivaizdavusi, kaip tai skambės ir štai turime gyvą pavyzdį. O judėsim toliau su kūriniu I Can See, matau lietuviškai, čia tiesiai iš Nick Hakim rankų diskografijos, tai yra Brooklyn'e įsikūręs alternatyviojo ritmo and blues'o New Soul'o psichodelinio folk muzikantas, produceris, kuris labai tokiu intimiu ir atmosferišku skambesiu garsėja. Turintis šaknis tiek Peru, tiek Čilėje, jis pradėjo savo muzikinį kelią studijuodamas, na, tokiame prestižinėme Berklee College of Music ir vėliau jau išleidęs savo mini albumus, jis tikrai sulaukė labai geros reakcijos iš kritikų, taip pat ir iš klausytojų, toks, na, analoginis skambesys labai gražiai įsilieja į psichodeliką, į soulą, į džiazą, atrodo labai miglotas vokalas, papildytas gyvais instrumentais ir taip pat elektroninės muzikos sluoksniais, labai asmeniški tekstai ir būtent tai mes išgirsime šiame kūrinyje. I Can See, kuris taip pat tapęs yra ketvirtojo šio muzikanto studijinio albumo tuo pačiu pavadinimu dalimi.

Lietuvoje 12 valandų 30 minučių, kviečiu klausyti žinių. Jungtinių valstijų prezidentas tvirtino, kad Rusijos karas prieš Ukrainą privalo baigtis, tačiau pasak Donaldo Trumpo viena iš priežasčių, kodėl karas tęsiasi, gali būti abiejų šalių lyderių tarpusavio santykiai. Esą Vašingtonas nori palaikyti gerus santykius su Rusija, su Ukraina, su visais, nes tai pasak Trumpo naudinga verslui. Prezidentas taip pat pareiškė, kad nori surengti viršūnių susitikimą su Putinu, kai jis ir Zelenskis bus pasirengę sudaryti taikos susitarimą. Iš pareigų traukiasi Estijos gynybos ministras Hanno Pevkur. Tokį sprendimą jis priėmė paaiškėjus, kad Estija sumokėjo 70 milijonų eurų avansą vienai Indijos bendrovei už Ukrainai skirtus artilerijos šaudmenis, tačiau Indai iki šiol nebuvo pardavę nei vieno šovinio. Vilniaus miesto apylinkės teismas atmetė kaltinamųjų Vilhelmo Germano, Mindaugo Navicko, Alfonso Ambrazo ir Andriaus Razmos advokatų prašymą dar kartą atidėti teismo posėdį bent kelioms dienoms. Todėl teismas pradeda nagrinėti su finansinių technologijų įmonė Foxpay susijusią keturių asmenų baudžiamąją bylą. Pasak Germano advokato Lino Belevičiaus kaltinamųjų atstovai papildomus dokumentus iš ieškovų gavo tik trečiadienį, todėl neturėjo laiko su jais susipažinti ir tam tikslui prašė teismo bent porai dienų atidėti nagrinėjimą. Teisėjos teigimu, teismas sutinka, kad būtini dokumentai buvo pateikti tik trečiadienį, tačiau proceso šalys dar turės laiko su jais susipažinti. Bylos nagrinėjimas Liepos viduryje jau buvo atidėtas rugsėjui. Kaltinamųjų advokatų prašymų ieškovių Honkongo ir Portugalijos įmonių atstovus įpareigojus pateikti papildomus dokumentus. Šioje didelės apimties byloje Germanas kaltinamas organizuotoje grupėje su Novicku, Ambrazu ir Razma sukčiaujant pasisavinus kriptovaliutos kasimo įrangos už daugiau nei 23 milijonus eurų. Vakarų žiniasklaida skelbia, kad viena didžiausių su klimatu susijusių katastrofų Nepale, kai po ledyno griuvimo regiono nusiaubė milžiniška purvo banga, atnešė ne tik sielvartą, bet ir pyktį. Nepale ir Tibeto regione stichija nusinešė daugiau nei 1200 gyvybių, o daugiau nei 4750 žmonių dingo. Klimato aktyvistai klausia, kuo Nepalas nusipelnė tokio likimo, būdamas viena iš labiausiai klimato pokyčiams pažeidžiamų, tačiau kartu ir labiausiai klimato atžvilgių draugiškų šalių. Ši katastrofa suaktyvino diskusijas, kaip tvarkytis su klimato kaita visame pasaulyje. Skelbiama, kad po itin karštos vasaros Europoje geologai pastebi, kad ir Alpėse šiemet fiksuojamas rekordiškai didelis žemės nuošliaužų ir akmenų griūčių skaičius. Prancūzijos nacionalinio mokslinio tyrimo centro mokslininkas Ludovik Ravenel sako, kad tai lemia tirpstantys ledynai ir amžino įšalo reljefas. Ir apie orus šiandien daug kur trumpi lietus, vietomis su perkūnija, kai kur lis smarkiai vėjas. Pietvakarių vidutinio stiprumo temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Rytoj daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus ir su perkūnija, vėjas vyraus pietų, pietvakarių nuo 10 iki 14 metrų per sekundę, pajūryje gūsiai tarp 15 ir 18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, rytojaus dieną tarp 17 ir 22 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt. Šiuo metu Lietuvoje 12 valandų 33 minutės.

0: Pramogos visai šeimai. 10 tūkstančių dalyvių ir vaizdingi sostinės takai jau rugsėjo 27-ąją Toyota Eime. Nemokama registracija toyotaeimas.lt.
1: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. SOS Vaikų Kaimai.lt.
2: Vilniaus galerijų savaitgalis. Rugsėjo 10-13 dienomis. Parodos, diskusijos ir ekskursijos nemokamai. Kuruoja galerija Drifts ir Jolanta Chockevičiūtė Loren. Daugiau informacijos galerijusavaitgalis.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT.
3: LRT Opus jaunatis. Jaukių pokalbių ir koncertų serijos viešne kylanti Lietuvos alternatyvios pop muzikos žvaigždė X Guščia.
4: Nebesupratau, bet ar aš iš viso noriu muziką toliau daryti. Ir daug labai, galvoju, turėjau triukšmo, kurį tiesiog norėjau kažkaip tai nuramint.
3: Sekmadienio vakarą klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.

0: David Byrne, kaip visada, klasika, bet eksperimentuoja. Vyriokas dar vis puikiausiai skamba ir šis kūrinys What is the reason for it? Čia kartu įrašytas su Ghost Train Orchestra. Artėjom prie pabaigos visos dienos pulso programos, bet aš jūs kaip vis laiką paraginsiu niekur nepabėgti ir likti su LRT Opus. Pietų Musonas, kaip įprasta, čia pravedins studiją, bangas, mikrofonus, laidus ir visą ką. Nuo 13 valandos tik tai muzika iki 14, kuomet čia studijoje Matas Linkauskas ir laida Saitai. Vėliau 15 valandą popietė tęsiasi su kolegomis Unė Lensbergytė ir Rimvedu Černiausku laidoje Be problemų, o aš, Kamilė, su jumis atsisveikindama paliksiu su tikrai puikiu Quantic darbu su Andrea Triana Run, bet šį kartą dar iš tokio twisto iš puikios muzikantės Sofija Kurtesis, jos remiksuota versija čia netrukus skambės. Aš linkiu jums gražios dienos ir atsisveikinu iki rytojaus, kaip įprasta, dienos pulsą nuo 10.
1: LRT Opus. Tavo miesto radijas.

LRT Opus. Opus. Pietų musonas.

0: Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
1: Naujajame LRT sezone ne tik pažįstami eterio veidai ir balsai, bet ir kasdienės istorijos apie kiekvieną iš mūsų ir mus visus. Apie skirtingą, bet tą pačią Lietuvą. LRT. Mūsų visų balsais.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelgi pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.

Big things coming. Ateina dideli dalykai. Tai toks sarkastiškas juokelis apie grupes ar prekių ženklus, kurie socialiniuose tinkluose perdėtai paslaptingai anonsuoja kažką didelio, tačiau galop pristato kažką visai nedidelio arba menkaverčio. Eteryje dabar su jumis Matas Linkauskas ir LRT Opus laidas Saitai, kuris sveikinasi su jumis naujajame LRT Opus sezone su pažadu, kad dideli dalykai ateina. Laidos pradžioje girdėjote Marty Robinso klasikinę country baladę Big Iron. Apie Arizonos Rangerį, kuris turėjo didelio ir sunkaus rėmo revolverį su ilgu vamzdžiu, kuriuo nušovė nusikaltelį Teksaso Redą. Ir štai atvažiuoja Black Mariah, o tai amerikiečių žargonas reiškintis katafalką. Skamba tamsi Tomo Waitso daina Big Black Mariah.

į automobilius, kaip Godzilla lyginu Tokiją su žeme. Yra žmonių, kurie yra labai populiarūs Japonijoje, bet niekur kitur. Tai tarsi kelionė į Marsą. Šitaip Tomas Vaitsas atsakė į klausimą, ar jis mano esąs didelis Japonijoje. Tomo Vaitso daina Big in Japan.

Jim O'Rourke'as, neįtikėtinai visapusiškas amerikiečių muzikantas, prodiuseris ir net galima sakyti avangardinis kompozitorius. Klausysimės vieno iš garsiausių 20-o amžiaus dainų kūrėjo Burto Bacharacho ir teksto autoriaus Halo Davido 1971 metų dainos Something Big coverį, kurį čia atlieka Jim O'Rourke'as, o jam pritarė Terija Garteris su Edith Frost. Daina apie garbėtroškas. Mus, tave ir mane, klausytojau. Bet tikiuosi, kad ne.

Štai papuolė į mano kiratį šviežiai iškeptas debiutinis anglų West Side Cowboy albumas It Goes On. Klausysimės dainos Big Wheels. Kas tie dideli ratai? Galimai budizmo simbolis. Galėtų būti ir Massive Attack dainos Hymn of the Big Wheel arba Creedence Clearwater Revival dainos Proud Mary nuoroda. Pastebėjau daug nuorodų šiame albume, o kai jų daug reikia kelrodės žvaigždės, kas man yra albumo pavadinimas. It Goes On, kitaip sakant, praeis.

Scottas Walkeris. Dabar jį priskiria barokiniam popsui, bet aš manau, kad toks rėmas nei padeda jį suprasti, nei prideda jam vertės. Scott 3 albume yra nuostabaus grožio ir jautrumo daina Big Louise apie senstantį transvestitą. Tiek šioje dainoje, tiek visame albume dėmesį patrauks meistriškos aranžuotės, kurias padarė ir po to dirigavo Angela Morley, garsi trans moteris tuo gyvenimo etapu dar oficialiai prisistatinėjusi kaip Wally Scott. Muzikos kritikos ir naujienų portalas Pitchfork šią dainą yra įtraukęs į 200 geriausių 7-ojo dešimtmečio dainų sąrašą ir neveltui dėmesio. Scott Walker, Big Louise.

Daug kas nemėgsta šios tuoj skambėsinčios The Smiths dainos dėl jos žodžių, bet tikriausiai niekada nėra į juos įsigilinę. Morisėjus, grupės vokalistas, čia prabyla apie universalų vyrų kvailumą, kaip nepaisant to, ar dabar ledynmetis, ar ekonominė katastrofa, vyrai vis tiek aptarinėja moterų kūnus. The Smiths. Some girls are bigger than others.

0: Kita stotelė – Vilnius Tech.
1: Vilnius Tech švenčia 70 metų ir kviečia į nemokamą ekskursiją laiko busu. Rugpjūčio 27, rugsėjo 23 dienomis pamatyk Vilnių technologijų ir inovacijų kūrėjų akimis. Registracija vilniustech.lt. Projekto partneris LRT.
2: Tai ne pirmas mano rodeo, sako Audra ir grįžta budinti miesto jau penktą kartą. Užsienio žvaigždės ir vietiniai žaibai garsais, vaizdais ir judesiais atgaivins keisčiausias Kauno erdves. Ar nesuvels Audra įprasto miesto ritmo, tai kad Kaunas niekada nebuvo sušuotas. Rugsėjo 3-6 dienomis. Audra, 5 metai prieš srovę.
3: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

Štai taip nuskambėjo grupė Big Break iš Sheffieldo ir jų daina Big Break. Čia skambėjo ką tik LRT Opus laidoje Saitai. O po jos skambės grupė Big Black su daina Big Money. Jei skaitant čia kažkokį tai naratyvą, kuris susidėlioja iš dainų eiliškumo, tai gal atvirkščiai turėtų būti pirma Big Money, o tada Big Break. Bet kad ir kaip ir bebūtų, dabar Big Black. Noise Rocko pradininkai ne vien mano, o ir daugelio melomanų nuomonę padarė itin didelę įtaką šiam žanrui. Žinoma, kaip ir su beveik visomis pradininkų grupėmis, reikia žinoti faktus, būti susipažinti.

su visų žanru, nors rodos Big Black kaip ir apeina, arba ne tik, kad apeina, bet ir peršoka šią predispoziciją. Tačiau, aišku, ne mano dalia jums įrodinėti, kas yra svarbu. Štai ką Big Black turėjo pasakyti apie Big Money. Skaitmeniniai šūksniai yra mūsų pirmieji žingsniai į pelningą disko ir beatboxą, kuriame planuojame sutelkti savo ateities pastangas, kai tik išeisime iš darbų. Big Black, daina Big Money.

P.G. Harvey, daina Big Exit, pirmoji iš albumo Stories from the City, Stories from the Sea. Polly Jean parašė šią dainą laikinai gyvendama New York'e, kur nesijautė saugiai ir norėjo pabėgti. Kaip spėjama dėl vietinėje žiniasklaidoje nuolat pasirodančių naujienų apie ginkluotą smurtą. Nors dainoje žodžiai ganėtinai nesukibę tarpusavyje ir tai leidžia plačiau pažvelgti į dainos prasme. Palieku spręsti jums, ar tai autorės intencija P.G. Harvey, Big Exit.

Big Time Sensuality, Bjork. Ketvirtasis jos singlas iš debiutinio albumo. Dainos vaizdo klipe Bjork taip pat Niujorke šoka ir dainuoja ant kažkokio tralo. Tad jai rodos Niujorke labiau patiko nei PG Harvey.

Bjork dainas nusamplinę yra ir Travis Scottas, ir Miley Cyrus, SZA, DJ Shadow, Uncle, Scalpel ir dar daug kitų. Tačiau neįprasčiausiai ir, sakyčiau, ekonomiškiausiai nusamplintas Bjork balsas pasirodo industrinio hip-hopo grupės Death Grips albumo The Powers That Be pirmojoje pusėje. Kaip yra žinoma, Bjork su jais buvo užmezgusi kontaktą ir atsiuntė kelis savo balso įrašus iš tuo metu dar nepasirodžiusio savo albumo Vulnicura, kuriuos Death Gripsai susipjaustė, pridublikavo ir išdėliojo į mozaiką, kurioje jau labai labai sunku atpažinti Bjork. Klausysimės dainos Big Dipper, lietuviškai didieji grįžulo ratai. Tai paskutinė daina albumo pirmoje pusėje, kuri pasibaigė elektrinių būgnų solo, kur kiekvienas būgnas groja ne įprastą būgno garsą, o vis kitą.

Death Grips'ai pirmajame savo albume ar mixtape'e yra nusamplinę ne vieną Pink Floyd'ų kūrinį, bet gana Death Grips'u. Tuoj bus didžiausias koncertas danguje, nes dideli dalykai ateina. Jie atėjo Pink Floyd'ams, o dabar ateis ir mums. The Great Gig in the Sky.

Ir man tikrai neišeitų padaryti šios laidos be pačio didžiausio. Jį žinote visi, net ir tie, kurie nežinote. Čia jis. The Notorious B.I.G.

Viskas. Dideli dalykai atėjo, o dabar metas paleisti. LCD Sound System, kūrinys Great Release. Čia buvo LRT Opus laida Saitai, kurią veda Matas Linkauskas ir kurią klausotės jūs. Paleidžiu jūs ir po Great Release važiuosite toliau su Museum of Love kūriniu The Large Glass. Viso gero Lietuva, čia Saitai Saitai, laida Saitai, ketvirtadienys 14.00 per LRT Opus.

0: 15 valandų ir 10 minučių. Labas visiems, kas klausotės LRT Opus. Čia su jumis laida Be problemų. Ateinančias 3 valandas tikiuosi, kad leisime kartu. Iš studijos sveikinasi Unė ir Rimvydas.
1: Labas. Labas visiems, sveiki gyvi. Labas tariame iš studijos, kurie įsikūrusi pačiame Lietuvos ne centre, bet sostinėje,
0: taip.
1: Vilniuje.
0: Pačioje sostinėje.
1: Pačioje sostinėje, taip, ir Vilniaus dienos čia artėja. Miestas, kaip bebūtų, nuo rugsėjo pirmosios yra visiškai užsikimšęs, o dar ir miesto centras dabar yra uždaromas dėl būtent Vilniaus dienų pasirengimo. Daug ten nusimato visko ir mūgių, ir koncertų, ir visokiausių kitokių dalykų.
0: Oi, tikrai taip, ir jau vakar pasirodė straipsnėje apie spūstis. Jau žmonės yra kviečiami, kol dar leidžia orai naudotis kokią nors kitokią transporto priemonę, pavyzdžiui, viešuoju transportu, arba dviračiu, arba pėsčiomis daugiau vaikščioti, nesėsti į automobilius, nes jau štai per pirmąsias kelias dienas rugsėjo pasijuto, kad miestas truputėlį užsitrombavo ir jau žmonės kažkur bėga, vėluoja.
1: Taip.
0: Tikrai taip, bet apie sostinės dienas čia prabilome, tai šiandien pagalvojom, kad apie sostinės apskritai ir pasidarysim dienos temą, nes iš tikrųjų galima šį savaitgalį apskritai bus toks, sakyčiau, trankus savaitgalis, daug visokių renginių. Pirmiausia, kalbam apie sostinės dienas, kurios vadinasi Vilniaus dienomis, jos prasidės rytoj, bet aš kartu pagalvojau, kad visai smagu paminėti ir Audros festivalį, kuris prasideda jau šiandien su savo menine programa ir... Vyks visą savaitgalį ir mes patys irgi keliausime ten, šeštadienį turėsime LRT Opus sceną, tai paminiu Kauną, nes Kaunas vis tik tarpukariu buvo laikinai Lietuvos sostinė.
1: O taip, bet iš tiesų apie sostinės kūrinių yra labai daug prikurta, muzikos galėtume visą dieną vien Vilniui paskirti, galėtume kitą dieną Kaunui, galėtume bet kurią pasaulio sostinę paimti ir vien tik muzika skirta jai groti, nes tikrai apie Londoną yra labai daug kūrinių, apie Paryžių, Billy Joel Vieną, man iš karto prisiminė taip. Ir galvoje suskambo, yra ir Siguros kūrinys Reykjavik, tikrai yra labai daug, tai šiandien pasirinksim kažkokių įdomesnių kūrinių ir pagrosim jums ir papasakosim ir pasidalinsim.
0: Šiaip aš, na, kaip pagalvau, kad galėtume šią temą pasidaryti dienos temą, tai šiaip pradėjau domėtis įvairiomis keistomis pasaulio sostinėmis, tai aš manau, kad bent jau keliais faktais ir istorijomis čia spėsim su jumis pasidalinti. Galim keliauti prie mūsų. Muzikos tavo pasirinkimas štai pirmas bus.
1: Aha, aš pagalvojau, kad reikia vis tiek nuo Vilniaus pradėti, jeigu Vilniuje esame ir tos sostinės dienos tave įkvepia. Ir galvojau, kūrinių apie Vilnių irgi yra labai daug ir įvairiausių, bet aš labai mėgstu Konstantino Lilo kūrybą ir jis turi kūrinį Gu

Žiūrėsi Vilnius, tą kūrinį jis buvo išleidęs kaip Lilas ir Nominė, o paskui naujausiame savo albume Beždžionės perdarė šiek tiek kitaip ir kviečiu paklausyti, kaip

aš nematomas. Nuobodus kasdieniškas, dydžio sulikatomas. Sakau tą patį, kiek mes.

I've been doing my

0: things right. Tryna make things right. Tryna make things right. I can't go wrong tryna make things right. Tryna make things right. Tryna make things right. Tryna make things right. I can't go wrong tryna make things right.
1: 15 valandų ir 24 minutės yra mūsų šalyje. Čia baigia skambėti Bond kūrinys I Will Find You. Ir nežinau, kur aš tavęs ieškosiu, kurioj pasaulio sostinėj dabar norėtum būti, Rimvydai.
2: Tokijuje. Norėčiau būti prieš metus, maždaug buvau ten ir visai mielai
1: grįžčiau. Norėtum grįžti, ar ne?
2: Labai norėčiau grįžti, ten tiek įdomių pasivaikščiojimų, tiek visokiausios netikėtos gamtos ir tiesiog kultūros skirtumų nuo mūsiškės, kad galima būtų vaikščioti, tyrinėti ir tyrinėti.
1: Na, tikrai jau visai jau ir kitas žemynas tolokai, tai gal ir nenuostabu, kad viskas kitaip. Azija turbūt ir mane visada taip įdomi ir žavėja ir kartu baugino, niekada, na, nepaisant Indijos nesutambuvusi, tai galiu pasikliauti tik tavo žodžiu šiuo metu.
2: Bet tų sostinių mes turim pasaulyje įvairiausių ir tikrai labai įdomių ir kiekviena sostinė, kaip ir kiekvienas miestas nori kažko išsiskirti ir turėti bent vieną kažkokį skirtumą nuo visų kitų pasaulio sostinių. Vienos yra pačios šalčiausios, kitos aukščiausiai įsikūrusios sostinės pasaulyje. Pavyzdžiui, Reikjavikas yra viena šiauriausiai esančių nepriklausomos valstybės sostinių pasaulyje. Tokijas yra beje viena didžiausių pasaulio sostinių, ten gyvena 10 milijonų gyventojų. Amsterdamas, pavyzdžiui, irgi yra įdomus, nes šalies vyriausybė ir parlamentas dirba Hagoje, nors sostinė yra Amsterdamas. Tai toks daugiau pramogų gal miestas, tad visiems atrodo, ten jau visi valdininkai kitame mieste. Čia jūs būkit sostiniai, o mes dirbsim ramiai kitur netrukdomai.
1: Čia visai čia šitas įdomus dalykas yra, kad apskritai sostinės, na, kartais atrodo, kad čia turėtų būti viso ko centras, bet dažnai kažkaip susiklostų ir kitaip. Man tai visai įdomus ir tas istorinis momentas, kur kartais tos sostinės, pavyzdžiui, savo tą statusą praranda, paskui atgauna. Pavyzdžiui, net ir tas pats mūsų Vilnius ne kartą yra praradęs sostinės vaidmenį. Buvo politinis centras LDK, tačiau 20 amžiui tapo istorija sudėtinga, na, buvo kontroliuojamas dėl karo ir okupantų skirtingų valstybių. Tarpukario štai sostinė tapo Kaunas, o paskui 39 metais Vilnius vėl grįžo kaip sostinė Lietuvai. Tai tokių irgi visai įdomių dalykų yra. Aš pasirinkau dabar, kadangi tokį kūrinį visai smagu, manau, kad pasirinkau Unknown Strasse, but in Berlin, tai galvoju, kad apie Berlynas man yra šiaip labai įdomus miestas, Europos miestas tikrai daug kam, manau, pažįstamas, tiek ir muzikinis centras, tiek ir kultūros centras, tiek apskritai toks vidury tarsi Europos, bet labai jo irgi ta istorija yra įdomi, aišku, ir dėl Berlyno sienos, ir dėl jo griūties, ir apskritai po Berlynu, pavyzdžiui, buvo visas tunelio pasaulis šaltojo karo metu, kai kurie buvo skirti pabėgimui vakarus, kiti buvo skirti žvalgybai. Prie tos pačios Berlyno sienos, beje, yra koncertavęs ir David Bowie. Ir aš gyveno Berlyne 78-79 metais, ir tiesiog čia toksai, nu, įdomi tikrai yra dalykų ir šiaip dar skaičiau tokį faktą, kad yra sakoma, kad Berlyno siena griuvo dėl nesusipratimo. 89 metais lapkričio 9 dieną, o geras per mano gimtadienį, nu aš gimiau truputėlį vėliau, bet Rytų Vokietijos valdžia paskelbė apie naujas kelionių taisyklės. Per spaudos konferenciją vienas politikas paklaustas, kada jos įsigalios, atsakė maždaug, kiek žinau, nedelsant, žurnalistai paskelbė, kad siena yra atidaryta, žmonės pradėjo plūsti prie sienos, pasieniečiai neturėjo aiškių instrukcijų, ką daryti, ir vėliau galiausiai vartai buvo atidaryti. Tai taip viena garsiausių 20 amžiaus sienų iš esmės pradėjo griūti chaotiškai ir be jokios iš anksto suplanuotos ceremonijos. Na, žodžiu, pasaulis pilnas įdomių dalykų, tai žodžiu, šiandien dar pabandysim jums tų istorijų papasakoti ir muzikos pagroti. Na, o dabar mano

0: Opus.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad jo kritika švietimo, mokslo ir sporto ministrei Ramintai Popovienei nereiškia, kad ministrė turi būti atleista. Nausėda prieš kelias dienas teigė norintis paklausti ministrės, ar jis sprendžia problemas, ar tik imituoja problemų sprendimą. Vaiko teisų specialistai jau patikrino dalį bažnytinėse bendruomenėse su vaikais dirbančių asmenų QR kodus, kol kas pažeidimų nefiksuota. Taip teigia Vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė Ilma Skuodienė. Pasak jos, likę duomenys turėtų būti surinkti iki rugsėjo 11 dienos ir tada patikrinti. Skuodienė taip pat patikina, kad siekiant stiprinti vaikų apsaugą nuo seksualinio smurto, bus rengiami mokymai mokyklose dirbantiems specialistams. Pasak Skuodienės, kuriama didelė prevencinė programa, kuri apims ne vieną valandą trunkančius susitikimus su pedagogais. Įpareigojimas turėti specialų kodą su vaikais dirbantiems asmenims įsigalioja nuo 2024 lapkričio. Minėtasis QR kodas nurodo, kad asmuo nėra teistas už seksualinius ar kitus sunkius nusikaltimus. Iš pareigų traukiasi Estijos gynybos ministras Hanas Pevkuras. Tokį sprendimą jis priėmė, paaiškėjus, kad Estija sumokėjo 60 milijonų eurų avansą vienai Indijos bendrovei už Ukrainai skirtus artilerijos šaudmenis. Tačiau ši bendrovė iki šiol nebuvo pardavusi ne vieno šovinio. Latvijos vartotojų teisų apsaugos centras praneša apie nustatytą duomenų saugumo incidentą vienoje iš centro valdomų informacinių sistemų. Incidentas, pasak centro, įvyko nuotolinės statistinių duomenų paieškos sistemoje. Centro duomenimis tyrimas rodo, kad dėl šio incidento gauta duomenų iš vartojimo kredito paslaugų teikėjų, neteisminio skolų išieškojimo paslaugų teikėjų ir organizuotų turistinių kelionių operatorių. Pasisavinta verslo atstovų ir pareigūnų kontaktinė informacija, tokia kaip vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris. Vis dėlto daugeliu atveju ši informacija prieinama kituose viešuose registruose. Sistema, kurią paveikė incidentas, šiuo metu neveikia. Po užpraeitą savaitę per Lietuvą praslinkusios audros elektros vis dar neturi daugiau nei 4000 vartotojų, šalinama daugiau nei 1500 sutrikimų. Prezidento vyriausiojo patarėjo Ramūno Dilbos teigimu, šių žmonių situacija yra kritinė, o esama padėtis parodė, kad pasiruošimas gamtos stichijoms ir jų padarinių šalinimui turi būti stiprinamas. Šis klausimas aptartas prezidentūroje surengtame susitikime su ministrais ir merais, anot Dilbos reikiamų priemonių įgyvendinimas turi būti spartinamas. Ir apie orus. Šiąnakt bus debesuota su pragiedruliais, daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija. Vakariniuose rajonuose palis smarkiai. Pūs pietų, pietvakario vidutinio stiprumo vėjas, pajūryje gūsiai sustiprės iki 17 metrų per sekundę. Naktį bus 11-16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną taip pat bus debesuota su pragiedruliais, daug kur palis, vyraus trumpi lietus. Kai kur lis smarkiai, vietomis sugriaudės perkūnija. Pūs pietvakarių pietų stiprokas vėjas, kai kur gūsiai iki 18 metrų per sekundę, diena šils iki 16-21 laipsnio.
0: Čia LRT Opus.

0: Muzikos magijos klube tęsiasi projektas Return. Rugsėjo 11-ąją iš Jungtinių valstijų grįžusi fleitininkė Dominika Šeibok atliks išskirtinius performansus. Laukia teatralizuota Šuberto interpretacija bei muzikiniai kūriniai atliekami be instrumento. Daugiau informacijos muzikosmagija.lt.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
2: LRT Opus jaunatis. Jaukių pokalbių ir koncertų serijos viešne kylanti Lietuvos alternatyvios pop muzikos žvaigždė X Guščia.
3: Nebesupratau, bet ar aš iš viso noriu muziką toliau daryti. Ir daug labai, galvoju, turėjau triukšmo, kurį tiesiog norėjos kažkaip tai nuraminti.
2: Sekmadienio vakarą klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.

0: Koks dramatiškas kūrinys šiek tiek skambėjo, Tony Gaitan, ja, aman, iš karto galėčiau galvoti apie kokią nors, nežinau, dykumos šalyse esančią sostinę, bet pakalbėsim, nežinau, apie ką čia pakalbėsim, apie kitą šildą kraštą, ar ne?
1: Oi, net ir net ne apie vieną, pradėjom čia kalbėti apie sostinės, apie Vilnių, apie Kauną, kad ir turim tokias dvi, viena esama, kita buvusi.
0: Kernavės dar trūksta.
1: Vat galėtų irgi būti, bet labai man patinka. Tiko Australija kaip išsprendė, nes Australija turi du didžiulius konkuruojančius tarpusavyje didmiesčius, Sidnėjų ir Melburną, ir jie nusprendė, kad nei vienas, nei kitas, lai nebūna sostinė geriausia, tegu būna miestas tarp jų, ir tas miestas yra Kanbera. Kanbera yra būtent Australijos sostinė, ir aš galvoju, jeigu Lietuvoje taip darytume, tai turėtų Elektrėnai tada būti Lietuvos sostinė, toks irgi tarp dviejų didmiesčių, vat per vidurį, ir prašau, ir kodėlgi ne, man labai gražus miestas, ir man atrodo visai
0: šviečia naktį, šviečia dieną.
1: Kaip ir priklauso sostiniai. Vat,
0: tai va.
1: Prašau, visai geras būtų variantas. Na, o dar tarp įdomių miestų ir sostinių turbūt yra Roma. Toks įdomi sostinė, nes jos viduje yra dar kita valstybė, nepriklausoma Vatikanas.
0: Taip.
1: Tai vat sostinė turi tokią viduje savo dar tokią vat, atskirą valstybę pasidariusi. Kodėl ne? Apie Romą beje irgi yra prirašyta įvairiausių kūrinių ir vieną jų netrukus pagrosime, jis yra iš prancūzų grupės Phoenix. Phoenix didžiausio proveržio ir žinomumas laukė 2009 metais, kai išleido albumą Wolfgang Amadeus Phoenix. Pavadinta ir tame albume buvo ir Listomania ir 1901 kūriniai ir taip pat buvo kūrinys Rome, kūrinys apie miestą ir apie santykius. Kūrinys tarsi kalba apie tai, kad kažkas dar liko neužbaigta ir neišspręsta Romoje, o kas, tai čia jau matyt reikia patiem pasidaryti tas interpretacijas klausant darbo.

0: 16 valandų ir beveik 6 minutės yra mūsų šalyje, ir to pusė turėjo laidą be problemų. Šiandien su Rimvidu šnekučiuojamės apie įvairias sostinės, ir kuo daugiau aš skaitau, tuo darosi įdomiau, pasirodo dar daugybės dalykų. Nežinau apie tas pasaulio sostinės. Šiaip prisivedu, kad vaikystėje su broliu mėgdavom žaisti žaidimą vėliavos, ten, kur reikia paištraukti tokią kortelę, matai tiesiog kontūrą kažkokį valstybės ir reikia pasakyti, kokia tai valstybė ir kokia jos sostinė. Mhm. Tai su Australija esu ne kartą prašovus, su kai kuriomis kitomis šalimis taip pat.
1: Taip, sudėtinga. Man tai su geografija iš vis sunku, bet už tai ir smagu kasdien turėti dienos temą, nes tada gali daugiau pasigilinti ir atrasti įvairiausių įdomių dalykų, naudingų faktų, ką gali žinoti. Galbūt kažkada kokiame nors televizijos šou pavyks daug pinigų laimėti, nes žinosi atsakymą į klausimą, pavyzdžiui, dėl to, kad klausai laidos be problemų.
0: Aha, vakar kaip tik po archyvus Lietuvos įvairių laidų pasiklaisėjau ir būtent tokios panašių tėvų archyvose ir buvau, kur galima laimėti gal kažką net iš to, kad žinai, turi įvairių žinių. Pavyzdžiui, man vienas toks įdomesnis variantas yra Meksikas. Ciudad, turbūt, ar Ciudad de México. Viena įdomiausių sostinių pasaulyje dėl to, kad dabartinis milžiniškas miestas, tiesioginė prasme, tai buvo pastatytas ant senesnio miesto. Tai galima sakyti, toks kažkoks sluoksniuota ta miesto istorija yra. Maždaug 1325 metais Meksikų tauta įkūrė Tenochtitlaną, miestą saloje Texoco ežere. Pasak tradicijos, jie ieškojo vietos, kur pamatys erelį, tupinti ant kaktuso ir laikantį gyvatę. Jie esą pamatė būtent tokį ženklą ir ten įkūrė savo miestą. Ir būtent dėl to šis vaizdas yra ir Meksikos valstybės herbe ir vėliavoje. Na ir iš esmės labai keistas, sakyčiau, toks sprendimas ant ežero pastatyti savo sostinę, nes, na kaip, vanduo geras dalykas, bet atrodo ganėtinai nepatogu. Bet, pavyzdžiui, jie buvo sukūrę tokius plaukiančius sodus, dirbtinės žemės saleles, skirtas auginti maistą. Tai dėl to buvo vadindamos plaukiančiais sodais, nors tikrai būtų sakyti, kad tai buvo dirbtinai suformuotos žemės salelės sekliose ežero vietose, o ne tiesiog laisvai plūduriuojantis sodai. Šiaip tas Tenochtitlanas buvo milžiniškas. Kai ispanai 1519 metais pasiekė Meksikos slėnį, susidūrė su miestu, kurios europiečiams buvo stulbinantis, ir būtent Tenochtitlano centre stovėjo didžiulis Templo Mayor, o aplinkybė buvo šventyklos, rūmai, turgus ir gyvenamieji rajonai. Na ir tuomet ispanai pastatė savo miestą ant jo. Tai, na žodžiu, čia yra šiaip labai ilga istorija, tikrai visko čia net ir nepapasakosi, bet iš tikrųjų labai atrodo įdomu, jau vien tai, kad ir Mexico City yra, ir Meksika kaip šalis yra, na žodžiu, čia viskas daug labai tos sluoksniuotos istorijos, ne tik dėl miesto ant miesto, bet manau ir dėl visų įvykių, kurie tenais taip istoriškai susidėlioja.
1: Mhm. Įdomu, iš tiesų.
0: Įdomu.
1: Ar turi muzikos?
0: Turiu, pagalvau, kad visai gal tiktų kūrinys iš grupės Elbow. 2024 metais jie išleido albumą Audio Vertigo, ir tame albume yra kūrinys Good Blood Mexico ar Mexico City.

Schluss.

0: 23 minutės po 16 valandos LRT opus bangomis čia laida be problemų. Mes šiandien su Rimvydu kalbamės apie įvairias pasaulio sostinės.
1: O dabar pabandysim nukeliauti į Prancūziją. Ar teko tau ten lankytis?
0: Taip, ir ne viename mieste.
1: O sostinėje, Paryžiuje?
0: Teko ir Paryžiuje lankytis. Ar patiko?
1: Na, pasakyk, ar patiko.
0: Tiesą pasakius, man atrodo, kad filmuose Paryžius gražesnis negu realybėje. Mm. Tai toks trumpas komentaras būtų. Man Prancūzijoje gražesnių miestų buvo, nes visai pakeliavau prieš daug metų, galbūt dabar yra pasikeitusi situacija, nežinau. Bet šiaip manau, kad mažesni Prancūzijos miestai man paliko kažkokį jaukesnį, šiltesnį tą įspūdį.
1: Na, man tekė nėra būti, nesu buvęs Prancūzijoje, nesu buvęs Paryžiuje, bet tikrai ir iš filmų, ir iš muzikos galima tą Paryžių pažinti. Štai prancūzai turi puikiausia, ko gero, didžiausia savo eksportuojama, daugiausia alternatyviosios muzikos grupė La Femme, kuri nekartą čia svečiavosi ir Vilniuje, ir grupė La Femme susikūrė 2010 metais ir išgarsėjo dėl labai atpažįstamos retrofuturistinės estetikos, gebėjimo nuolat keisti tą savo skambesį, bet per daug nuo jo nenutolti. Jų debiutinis albumas 2013 metais beje pasirodęs buvo savyje talpino kitos sostinės pavadinimą, tas albumas vadinosi Psycho Tropical Berlin.
0: Uh-huh, taip, atsimenu, tokį atsimenu net viršelį.
1: Aha. O čia turim kūrinį iš La Femme Ciao Paris, arba kaip ten reikia sakyti?
0: Ciao Paris.
1: Taip, būtent.

0: Kūrinys, kuriame grupė atsisveikina su Paryžiumi, be tokio įprasto Paryžiui romantizuoto žvilgsnio, o dainoje Paryžius tampa ta vieta, nuo kurios nori pabėgti. Vieta, kurioje juntamas nuovargis nuo tempo aplinkos ir gyvenimo didmiestyje.
1: Nu, žinok, suprantu aš juos.
0: Tai va, aš irgi suprantu, matyti didmiesčių žmonės vieni kitus labai gerai supranta ir jaučia, kaip visą tai skamba, kviečiam pasigarsinti.

Žemės ūkio ministras sako, kad iki rugsėjo 11 dienos bus renkama informacija apie audringų orų ūkininkams padarytus nuostolius, o po to prašoma ES paramos žalai kompensuoti. Kaip žinių radijui sakė Kęstutis Mažeika, norima į Europos komisiją kreiptis skubiai iki spalio, kad lėšos būtų išmokėtos kitąmet. Anot ministro, stiprus lietus prognozuojami ir artimiausiomis dienomis, todėl žemdirbiai praras derlių. Jis pabrėžia, kad daliai ūkių derliaus apskritai nepavyks. Nuimti. Prezidentas teigia, kad šiandien atidarytas inovatyvios ląstelių terapijos ir personalizuotos medicinos centras yra pavyzdys politikams, kaip įgyvendinti ambicingas idėjas ir sėkmingai konkuruoti pasaulyje. Pasak Gitano Nausėdos, tokie projektai artina prie tikslo, kad gyvybės mokslų sektorius sudarytų 5% ar daugiau Lietuvos ekonomikos. Į inovatyvaus medicinos centro infrastruktūrą Norfai įmonių grupė investavo 61 milijoną eurų. Šiame centre bus kuriamos ir gaminamos naujos kartos ląstelių terapijos, personalizuotos terapinės vakcinos, atkuriamosios medicinos produktai. Centre taip pat ketinama vystyti 3D žmogaus audinių spausdinimo technologijas. Čia planuojama sukurti apie 100 aukštos kvalifikacijos darbo vietų. Vyriausioji rinkimų komisija konstatavo, kad ekspremjeras socialdemokratas Gintautas Paluckas nepažeidė rinkimų kodekso, užpernai kandidatuodamas į Seimą. Svarstyta, ar neprieštarauja kodeksui tai, kad 2024 Seimo rinkimų kandidato anketoje Paluckas nurodė neturintis nebaigtos atlikti teismo paskirtos bausmės ar baudžiamojo poveikio priemonės. Komisijos teisininkai nustatė, kad vadinamoje Žiurkių byloje Paluckui teismas paskyrė priteisto žalos atlyginimą ne kaip baudžiamojo poveikio priemonę, o kaip numatyta teismo įpareigojimą. Komisijos vertinimu toks įpareigojimas yra savarankiška teisinė kategorija, kurios įstatymas nesieja su rinkimų kodekse nustatytų pasyviosios teisės ribojimu. Tyrimai rodo, kad beveik pusė Lietuvos gyventojų laikosi neigiamų nuostatų užsieniečių atžvilgių, o imigrantai vis dažniau susiduria su rasizmu bei fizine

0: agresija. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teigimu augančių neapykantą labiausiai kursto politikų populistinė retorika. Migracijos departamento duomenimis Lietuvoje gyvena per 220 tūkstančių užsieniečių. Sparčiausiai pastaruoju metu išaugo atvykusių filipiniečių skaičius. Vakarų žiniasklaida skelbia, kad viena didžiausių su klimatu susijusių katastrofų Nepale, kai po ledynų griūties regionas nusiaubė milžinišką purvo bangą, atnešė ne tik sielvartą, bet ir pyktį. Nepale ir Tibeto regione stichija nusinežė daugiau nei 1200 gyvybių, o daugiau nei 4750 žmonių dingo. Ši katastrofa suaktyvino diskusijas, kaip tvarkyti su klimato kaita visame pasaulyje. Po itin karštos vasaros Europoje geologai pastebi, kad ir Alpėse šiemet fiksuojama rekordiškai daug žemės nuošliaužų ir akmenų griūčių. Prancūzijos nacionalinio mokslinio tyrimų centro mokslininkas Liudovikas Ravanelis sako, kad tai lemia tirpstantis ledynai ir amžino įšalo reljefas. Ir apie orus Lietuvoje. Artimiausią naktį daug kur trumpi lietus, galima perkūnija. Vakariniuose rajonuose vietomis lis smarkiai. Vėjas pietų, pietvakario stiprokas. Temperatūra tarp 11 ir 16 laipsnių. Rytoj dieną irgi daug kur palis, vyraus trumpi lietus, vietomis perkūnija. Pūs stiprus, pietinių krypčių vėjas bus tarp 16 ir 21 laipsnio. Dabar yra 16 valandų ir 36 minutės.
1: LRT Opus.

0: Rugsėjo 11-12 dienomis Vilnius sudrebins 15-asis Loftas Fest. Ba, Katarsis, Fink, Freaks on Floor, Baltic Balkan, Garbanotas ir kiti. 6 scenos, daugiau nei 40 vardų, 2 dienos muzikos, meno, performansų ir patirčių. Klausimas tik vienas. Ar būsi tu? Loftas Fest, rugsėjo 11-12 dienomis. Informacinis partneris LRT Opus.
1: 1, 2, 3, mažos renkasi visi, 4, 5, 6, o kaip didesni?
2: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. sosvaikukaimai.lt
3: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt

0: LRT radioteka. Čia visada gali klausytis, bet kada. 10 minučių iki 17 valandos lieka pats metas mums pasidairyti, kas įdomaus šią savaitę jau nugulė LRT radiotekoje.
1: Naujas LRT opus sezonas, bet tinklalaidė Žaidžiam žmogų ir toliau gyvuoja, ir toliau kuria, ir naujausias epizodas skirtas mamoms ir dukroms. Apie mamas ir dukras jame pasakoja psichoterapeutė Inga Bogzevičienė. Turim trumpą ištrauką paklausyti, galbūt susiviliosit, šią ir kitas tinklalaides primenu gali rasti LRT radiotekoje, čia konkrečiai ištrauka apie tai, kad moterims ilgus šimtmečius nebuvo galima pykti, kaip tai atiteka iki mūsų dienų, konkrečiai iki mamų ir dukrų santykių.
0: Na tai jo, apie visas mamų ir dukrų santykių peripetijas kviečiam išgirsti pilnai epizode, kuris jau šiandien yra pasirodęs LRT radiotekoje, pažaiskit žmogų ir jūs.
2: Kaip gali atrodyti tas gijimo kelias, kokie dar galėtų būti svarbus išoriniai ar vidiniai žingsneliai gyjant? Nuo to, nu va, galbūt nepritekliaus santykės suma ar pertekliaus.
3: Vat kol daug kas labai bijo, tai iš tikrųjų įsivertinti žalą ir įvardinti, kad tai yra žala. Aš negavau. Nu vat aš negavau. Man nebuvo duota. Tai įsivertinti, nebijoti, nes dažnai tikrai labai nedrąsiai įsivertinama. Daug kas sako, tai jau pamiršk, tai jau buvo, tai jau praėjo. Kiek tavo mamai čia liko gyventi. Tai neigi dabar jūs abidvi čia pyktyje, neigi čia dabar jau aiškinsies. Be žalos įsivertinimo negali būti priėmimo. Iš vis jokio pokyčio negali būti. Tai pradžioje aš įsivertinu ir terapijoje dažnai tas ir vyksta, kad aš įsivertinu padarytą žalą. Mes kalbamės, terapeutas gink dieve neprimetinėja, bet užduoda klausimus, iš tikrųjų rūpinasi, domisi jausmais, nes per jausmus ateiname iki to žalos, aišku. Tai pirmo įsivertinti. Tada gali būti, kad ką aš dabar galiu pati sukurti, arba kai tai atsiliepia mano gyvenime. Kur tas nepriteklius dabar? Ką aš pati galbūt irgi dabar negaliu dėl to kažko duoti? Ai, galiu va čia suprasti, žinai, tai ko iš tikrųjų iš manęs nori ir mano vyras. Galbūt va, jis nori atvirumo, nuoširdumo, aš uždara, nes aš to išmokau iš savo mamos. Nes mamai nerūpėjo ir aš išmokau būti be jausmų, išmokau neatsiverti. Galbūt iš tai mane nubausdavo ir galbūt aš bijau, kad ir vyras nubaus. Ir galbūt jis ir nubaudžia kitą kartą. Dar kas yra įsivertinti, kad kas labai kenkia santykiam, tai užslėptas pyktis. Moteris jo turi iš tikrųjų labai daug. Va, kai kalbėjom apie patriarchatą, tai tikriausiai apie tą patriarchalinę modelį šeimos, tai ten negalima atvirai pykti. Už tai būsi nubausta.
0: LRT radioteka.

0: LRT Opus. Opus. Beveik 4 minutės po 17 valandos su jumis laida Be problemų ir dabar mes su Rimvidu jums dar kartelį pristatysime savo savaitės albumą.
1: O taip, šią savaitę jis priklauso grupiai Akli ir jų albumui Teatras, tokie singlai kaip Per saldu arba Morfinas įrašytas kartu su grupės Mėlyna vokaliste. Tai iš tiesų jau sukasi mūsų eteryje virš metų.
0: Jau amžinai.
1: Gal net ir ilgiau, bet albumas su šiais kūriniais pasirodo dabar. Albumas tikrai įdomus ir šį vakarą planuoja grupė visus nustebinti savo albumo pristatymą.
0: Įdomu koncertu. Kokie personažai, kokie aktoriai užlips grupę Akli šiandien ant Lukiškių kalėjimo sienos.
1: Iš tiesų, kaip vizualiai ir idėjiškai bus išpildytas albumo pristatymas, kol kas nežinom, bet šį vakarą sužinosim Vilniaus Lukiškių kalėjimo erdvėje. Žinau, kad grupė verda alų nealkoholinį specialiai šiam albumui skirtą kartu su viena kita kompanija, tai jau netikėtas toks sprendimas, nežinau irgi kaip su teatru susiję, nes teatre dažniausiai nesėdi žmonės su bokalais, bet čia kitoks teatras, čia Aklų teatras.
0: Aha, jie kaip tik ir sakė, kad tyrinės ne tik teatrą gyvenime, bet ir gyvenimą teatre ir viskas čia tarsi susipina ir man tai labai patiko, kad Kristijonas sakė, kad labai mėgavosi rašyti šį albumą. Nes tarsi atrado daugybę tų įvairių ir kaukių ir personažų visur aplink ir išlindo tarsi iš savo vieno paties išgyvenimų ir pamatė, kiek daug visko įdomaus, koks didžiulis teatras yra šis gyvenimas, bent jau. Tokių minčių aš irgi išgirdau, įdomu, kaip tai suskambės šiandien.
1: Pasiruoškim būsimam koncertui ir paklausykim ištraukos iš albumo.
0: O žinokit ir paklausysim ištraukos, kurie trunka vos 1.5 minutės, bet toks kūrinys pavadinimu Teatras.

I'm at the front. I'm at the front.

0: Kas šiandien ant scenos?
1: 17 valandų ir beveik 18 minučių su jumis laida be problemų. Ir dabar aptarsime, ką galima nuveikti šį vakar po darbų.
2: O taip, nuveikti tikrai yra ką. Gerai, Akli pristato savo albumą Teatras, apie tai jau kalbėjom. Tai tik trumpai primenu, kad šį vakarą Lukiškių kalėjime 8 valandą pradžia Akli ir jų teatras. O dabar šokam į Kauną, kur prasideda Audros festivalis. Ir šiandien nuo 6 valandos vakaro iki kad pat pirmos nakties Audros festivalio prologas vyksta. Prologas su savimi atsineša į elektrinančią energiją ir kviečia nemokamą vakarėlį miesto centre. Šių metų festivalio Audra duris praveria šokiai, kurių epicentre draugai iš Berlyno, Refugee Worldwide Radijas. Tiesa, aš tai nepažįstu jų, bet tikiu visiems, kas nukeliaus, tikrai taps draugais, ne tik Audros festivalio organizatoriam, visą tai vyks Mykolo Žilinsko dailės galerijos kieme. Vilniuje šį vakarą Skanoramos vasara uždarimas Vilniuje Utopijos erdvėje bus 7 valandą filmas Nutikimas su fortepijonu, o 9 valandą, tai reiškia iškart po filmo, pradės groti grupė Imbieras. Kauniečiai čia Vilniuje uždaro Skanoramos vasarą. Festivalį girdėjau juos gyvai prieš kokį mėnesį ir buvo tikrai labai jauku ir gera matyti ir klausyti šią grupę ir džiaugtis, kaip ji auga. Šį vakarą Vilniuje estradoje iš ankstinė Daujoto albumo Namelis prie miško perklausa. Įdomu, kad iš ankstinė perklausa tik viena diena prieš albumo pasirodymą. Tokia labai, labai menkai iš ankstinė. Bet visiems tikiu jo draugam.

0: Ir čia lietuviškos estrados na, super žvaigždė Monika Liu sujungia savo jėgas ir tai jie daro jau kuris laikas, bet smagu, kad dabar gimsta ir gimė albumas Šešėliai lange.
1: Na, toks, kuris iš esmės yra dedikuotas ikoniškiems kūriniams iš tos lietuviškos estrados, ne visai čia yra jų kūryba originalino pradžios iki galo, bet tai yra jų interpretacija, kuri iš tikrųjų skamba labai smagiai.
0: Ir patys organizatoriai sako, atsiveskite savo tėvelius ir senelius, nes čia kartas apjunginti muziką.
1: Tikrai taip, o kadangi tiek jau daug gerų koncertų šiandien nusimato, tai manau, kad galėtume tai vadinti stebuklinga diena. Toks kūrinys būtent iš šio albumo.

0: Bendrovė energijos skirstymo operatorius praneša, kad praėjus 12 parų po audros elektros iki šiol neturi 4000 klientų. Energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad audros padarinių šalinimo tempai jo netenkina. Tai ministras sakė po prezidentūroje surengto pasitarimo skirto reakcijai audros padarinius įvertinti. Be elektros likę žmonės gali gauti iki 220 eurų kompensaciją, nors vartotojų patirti nuostoliai gali būti ir didesni. Finansų ministras Taurimas Valys teigia, kad audros finansinis poveikis bendrovė energijos skirstimo operatorius sieks apie 18 milijonų eurų. Tačiau ši suma darbų tikslinama, nes žalos vertinimo ir tinklo atkūrimo darbai tęsiami. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad diskutuojant apie visuotinio šaukimo įvedimą, prioritetas turi būti kokybiškas karo prievolininkų parengimas. Ministras taip pat teigia, kad nevertėtų įvardyti konkrečių datų, nes galimybės įvesti visuotinį šaukimą priklausys nuo objektyvių priežasčių. Praėjusią savaitę pristatyta apklausa parodė, kad 76% apklaustųjų pritarė, jog šalyje būtų įvestas visuotinis šaukimas. Daugiau nei pusė apklaustųjų norėtų, kad visuotinis šaukimas būtų įvestas greičiau nei iki 2030 metų. Kariuomenės vadas generolas Raimundas Vaikšnoras yra sakęs, kad kariuomenėms poreikiams atliepti šiuo metu pakanka šauktinių karių. Danijos žvalgyba praneša, kad Rusija aktyviai ruošia diversijas prieš šalį labiausiai jos gynybos pramonę. Šiame sektoriuje veikiančios bendrovės raginamos imtis iš ankstinių saugumo priemonių. Šis įspėjimas pasirodė ES šalims iškvietus Rusijos pasiuntinius ir aptarus naujas sankcijas po drono susprogmenimis incidento Vokietijoje. Bendrijos užsienio politikos vadovė teigia, kad incidentas turi valstybės remiamo terorizmo požymių. Pastaraisiais mėnesiais Rusija kaltinama intensyvinanti diversijas prieš Ukrainos remėjus Europoje. Jungtinių tautų klimato agentūra įspėja, kad artimiausiais mėnesiais El Niño gali tapti stipriausiu meteorologiniu reiškiniu per 70 metų ir tęstis iki vasario. Teigiama, kad rudenį laukia dideli krituliai, bei su jais susiję potviniai, sausros, taifūnai ir ekstremalūs karščiai. Pareigūnai ragina tam ruoštis, nes stichijos gali suduoti milžinišką smūgį bendruomenėms ir ekonomikoms visame pasaulyje. El Niño yra natūralus klimato reiškinys, kurio priežastis nėra klimato kaita. Tačiau mokslininkai tikisi, kad jis dar labiau padidins karštį planetoje, kuri jau šyla dėl iškastinio kuro deginimo, kartu sustiprindamas ekstremalius oro reiškinius. Didelį nerimą kelia rekordiškai pakilusi vandenynų temperatūra. Ir apie orus Lietuvoje. Artimiausią naktį daug kur trumpi lietūs, galima perkūnija. Vakariniuose rajonuose vietomis lis smarkiai, vėjas pietų, pietvakario stiprokas. Temperatūra 11-16 laipsnių. Rytoj dieną irgi daug kur palis, vyraus trumpi lietūs, vietomis perkūnija. Pūs stiprus pietinių krypčių vėjas, bus tarp 16 ir 21 laipsnio.
1: Opus. No es una bruja, es una doctora de brujas.

No es una bruma, es una curandera.

0: Kūrybai reikia laisvės, verslui plano, plės galimybės, augink pajamų šaltinius, atrask naujas rinkas. Konsultacijos kūrybiniams verslams. Nuo idėjos iki eksporto. Daugiau informacijos inovacijoagentūra.lt /kūrybinės industrijos.
1: Pramogos visai šeimai, 10 tūkstančių dalyvių ir vaizdingi sostinės takai jau rugsėjo 27-ąją Toyota Eime. Nemokama registracija toyotaeimas.lt.
2: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
3: Naujajame LRT sezone ne tik pažįstami eterio veidai ir balsai, bet ir kasdienės istorijos apie kiekvieną iš mūsų ir mus visus. Apie skirtingą, bet tą pačią Lietuvą. LRT. Mūsų visų balsais.

my favorite, receive my free dance for me.

0: Be problemų. Ketvirtadienio vakaras, linkėjimai visiems kamštininkam. Įprastai tokiu metu gal kamščių ir nebūna, bet Vilniuje, jeigu vakar buvo, tai nebejoju, kad ir šiandien yra.
1: Tas rudens pradžia sostinėje yra ulele. Kol visi įpras prie šito eismo, tai dar truputėlį užtruksim. Tai linkėjimai jums.
0: Ir smagu, kad klausote LRT Opus. Aš šiandien kartu su Une darbą jau baigiu, bet užsidėsiu ausines ir keliausiu pėsčiomis namo ir pareisiu greičiau, negu važiuočiau su automobiliu. Čia tikrai, ir žinoma, ausinėse klausysiu LRT Opus, dar daug gerų dalykų čia šiandien nusimato.
1: Na, apie tos gerus dalykus gal noriu pristatyti, naujas sezonas yra sugrįžtančių laidų.
0: Nu, ketvirtadienis yra, manau, mano mėgiamiausias LRT Opus laikas ir vakaras, nes čia 7 valandą Domantas Tarkauskas su savo laida Ne vienas ir iškart po to Benas Aleksandravičius su savo laida Raudonos rožės radijas.
1: Kaip senais gerais laikais, tarsi tos vasaros ir nebuvo.
0: Aha, viskas grįžta į savo vėžes. Alternatyvusis rokas šį vakarą karaliaus čia LRT Opus bangomis. O rytoj sugrįšim sūne ir įnešim į grojaraštį ko nors penktadieniško.
1: Tikrai pažadom taip ir padarysim. Visiems gražus vakaro ir iki rytojaus.
0: Viso.

0: Šioje visatoje kiekvienas yra kūrėjas. Kiekvienas atskira, fliuksiška planeta. Rugsėjo 19 dieną, 21 valandą, renkamės Jurgio Mačiūno aikštėje Kaune ir kylame į parodos kalną. Ateik kurti, improvizuoti, žaisti ir būti didžiojo fliuksus sprogimo dalimi. Renginys nemokamas. Daugiau informacijos kmn.lt. Festivalį organizuoja Kauno menininkų namai. Finansuoja Kauno miesto savivaldybė.
1: Tarptautinis animacijos ir video žaidimų festivalis Blon. Rugsėjo 10-13 dienomis Klaipėdoje. Pasinerkite į magišką animacijos ir žaidimų pasaulį. Animaciniai filmai, vaizdo žaidimai, virtualios realybės patirtys ir edukacijos. Festivalį finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė, Lietuvos kino centras, Lietuvos kultūros taryba. Informacinis partneris LRT. Daugiau informacijos blon.lt.
2: Tai ne pirmas mano rodeo, sako Audra ir grįžta budinti miesto jau penktą kartą. Užsienio žvaigždės ir vietiniai žaibai garsais, vaizdais ir judesiais atgaivins keisčiausias Kauno erdves. Ar nesuvels Audra įprasto miesto ritmo, tai kad Kaunas niekada nebuvo sušuotas. Rugsėjo 3-6 dienomis. Audra, 5 metai prieš srovę.
3: LRT Opus jaunatis. Jaukių pokalbių ir koncertų serijos viešne kylanti Lietuvos alternatyvios pop muzikos žvaigždė X Guščia.
4: Nebesupratau, bet ar aš iš viso noriu muziką toliau daryti. Ir daug labai, galvoju, turėjau triukšmo, kurį tiesiog norėjau kažkaip tai nuraminti.
3: Sekmadienio vakarą klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.

ten silpni ir toptelį kas kart. Mylėt gali bet ką. Viskas sukas aplink vieną tašką. Viskas sukas aplink vieną tašką.

gražesnė už save. Duosiu tau pinigų. Nedaug, nes nedaug turiu. Ir esi gražesnė už save. Duosiu tau pinigų.

Labas vakaras, mėly LRT Opus radio klausytojai, su jumis Domantas Starkauskas. Ketvirtasis laidos ne vienas sezonas prasideda šiandien, dabar. Ketvirtadieniais, 7 valandą grįžtame po vasaros atostogų. Rugsėjo 1 nuskambėjo ir atėjo rugsėjo 3. Ketvirtojo ne vienas sezono pradžia. Ačiū, mylėjai, kas prisijungėte, turėsime, net nežinau, kokį turėsime sezoną, iš tikrųjų turėsime ilgą, nuostabų, su daugybę nuostabios muzikos sezoną, įkvėptą jūros ošimo ir bangų greičiausiai. Ne, iš tikrųjų, nesu tikras, ar tiek jau daug turėsime tos jūros, tačiau būtent su jūra ir pradedame naujausią sezoną. Bjork The Anchor Song, ką tik nuskambėjo eteryje. Iš tikrųjų, esu labai daug išgėręs kavos. Besiruošdamas laidai, supratau, kad truputį ne taip laiką planuojuosi ir teko labai labai skubėti šiek tiek laiko planavimo įgūdžiai būtent laidai ne vienas atbūkė, bet po truputį mes sugrįšime į tempą ir nustosime drebėti prie mikrofono ir mėlėjai, sklandžiau pradėsime laidą. Čia pat savo deduosi tam tikrus nautsus tiesiai į eterį, garsiai, nereikia taip daryti, negalima taip daryti, reikia sakyti, kad viskas yra gerai, mėlėjai, viskas nuostabu, naujasis sezonas, ketvirtas sezonas, laida ne vienas. Taip, ir šiemet mes pristatėme naujausią technologiją laidai ne vienas, tai yra live chatas. Tai padariau būtent Instagramo channeliuose ir supratau, kad ne visai tai veikia kaip live chatas. Ir tai ganėtinai ne visai sklandžiai leidžia komunikuoti man su jumis, tačiau, mylėjai, mes kaip nors sugalvosime, kaip nors įspręsime šitą dalyką, galbūt ne šiai laidai, bet kitai, aš labai nemėgstu visų Discordų, bet vat, kažkokią rasime platformą, kur galėsime visi kartu bendrauti, o kol kas labai kviečiu bet kokio atveju prisijungti prie to channelio, nes aš nežinau dar, galbūt įmesiu kiekvienos savaitės playlistus. Galbūt įmesiu kažkokių, nežinau, užkulsių arba šiaip kažkokių playlistų atskirai jums, arba kažkokių, nežinau, video, arba tiesiog balso žinučių apie ateinančias laidas, tam tikrus priminimus, tai labai kviečiu nueiti pas mane į Instagramą, aš pasivadinęs domantas.pie, dėl kažkokių neaiškių priežasčių ir iki šiol taip vadinuosi. Taip kad, mėlėjai, susiraskite ir prisijunkite prie mano Instagramo channelio pavadinimu ne vienas live chat, kas nėra live chat, nesvarbu. Bandom naujus dalykus, galbūt jie šiek tiek flopina, bet mums jūra iki kelių ir mes viską išspręsime, mėlėjai. Iš tikrųjų, tai labai džiaugiuosi vėl sėdėdamas prie vedėjo mikrofono, jau ketvirti metai. Kažkaip net sunku iš tikrųjų ir suprast, kad jau ketvirtus metus dalinuosi muziką ir jau net nežinau, kiek kūrinių esu paleidęs į eterį, turbūt gerokai virš 1000 kūrinių ir labai labai džiaugiuosi ramę sąžinę, sakydamas, kad visus kūrinius atrinku tik tuos, kuriuos iš tikrųjų esu labai labai pamilęs ir kuriuos mėgstu arba kuriuos manau, kad verta atrasti tiek man pačiam, tiek jums, mėlėjai klausytojai. Kaip ir rašiau poste, labai kviečiu iš tikrųjų pavienišauti šitą valandą ketvirtadieniais nuo 7 valandos. Tikrai, manau, turėsime tokių labai labai smagių, introspektyvių valandų ir galėsite smagiai su manimi klausyti pačią geriausią pasaulio ir lietuvišką muziką ir klausytis vat, mano įvairiausių blevizgų. Gerai, mylėjai, viskas, judėsime prie kūrinių, dar spėsime prisišnekėti. Šiandien esu paruošęs daugiausiai jums savo vasaros atradimų, judėsime prie
Channel Beats kūrinio Drums Only, būtent taip atsidaro naujausias Channel Beats, Chanel Beats, greičiausiai reikia tart, atleskit, Channel Beats albumas ir visiškai nuostabus kūrinys. Štai ir pirmasis nuostabus, štai ir nuostabus pirmasis būdvardis nuostabus, būtent taip, apibūdinu dažniausiai kūrinius ir žinot, vat, prisižadu, per šį sezoną aš išmoksiu atsisakyti šito žodžio ir pradėsiu vartoti kokį nors kitą būdvardį savo atrinktiem kūriniam apibūdinti, nes tiesiog labai keista kiekvieną kartą pasakyti nuostabus ir pačiam girdėti save iš šono ir supras, kad Ir vėl tą patį sakau. Vienu žodžiu, paklausysime Drums Only kūrinį Chanel Beads ir iš karto po to judėsime į Phoebe Bridgers kūrinį I Can't Wait kartu su nuostabiu Son John Johnson. Mylėjai, galbūt kas nors, kas nežinote, Son John Johnson, galbūt atpažinsite jo balsą, o vat galite man į live chatą parašyti, kas pirmas atspėjęs, kas yra Son John Johnson, gaus šį sekantį kūrinį, kurį pagrosiu eteryje. Taip kad, mylėjai, šokime viskas į muziką, judame į naują sezoną, kūriniai pilsis, atsirinkau gal 20 kūrinių, nei pro kur aš tiek nepagrosiu, bet išgrosiu savo tikrai mylimiausius šios vasaros atradimus. Mylėjai, ačiū, kad prisijungėte. Važiuojam.

Taip, būtent Cameron Winter iš grupės Geese, pasivadinęs Son John Johnson, skambėjo kūrinyje I Can't Wait kartu su Phoebe Bridgers. Phoebe Bridgers išleido albumą Lost Weekend, susirinko visus kiečiausius muzikinius pokemonus, tame tarpe Cameron Winter, taip pat ir Isaac Wood iš grupės Black Country New Road, buvęs narys, dabar pradedantis savo netikėtą sugrįžimą po 4 metų, grįžta atgal Isaac Wood ir skelbia koncertus, apšildys būtent Phoebe Bridgers jos turė, ir šiaip iš tikrųjų tai buvo vienas iš tokių man dileminių klausimų, ar bandyti gauti bilietus, kadangi nebuvau ir nežinau, ar dar dabar jau esu Phoebe Bridgers didžiulis fanas, ir manau, kad tikrai jinai turi, tas tai tikrai faktas, kad jinai turi daug didesnių fanų už mane, bet šitas albumas man iš tikrųjų visai smagiai susiklausė. Gal kiek instrumentaliai, kiek, kaip čia pasakyti, panašus. Bet dėl to galbūt vis nesugrįžtų per daug prie Phoebe Bridgers, bet šiti visi kolebai man labai labai sudomino. Tame tarp ir Bo Burnham padėjo rašyti kūrinius, ir Alex G, nu vienas žodžiu, visi atlikėjai, kuriuos iš tikrųjų labai labai myliu, leidžiu čia LRT Opus eteryje ir vis kalbu apie juos laidoje ne vienas, tai būtent jie visi pridėjo irgi savo muzikinius ir rašymo pirštus kartu su Phoebe Bridgers prie jos naujausio albumo. Labai rekomenduoju paklausyti ir šiaip sveikinu, kad toks iš tikrųjų

Tikrai keistai veikia. Mes ieškosime kitų dar būdų, kaip bendrauti sklandžiau. Bet kokiu atveju, kaip ir minėjau, prisijunkite, rasime kitų paskirčių būtent instagraminiam channeliui laidos ne vienas. Galbūt įdėsiu ir kažkokių ištraukų iš praeitų laidų kartu su vaizdu. Vienu žodžiu, būkite prisijungę, būkime ne vieni. Va, tai tau. Judėsime toliau, mylėjai, prie muzikos. Vasarą labai, labai stipriai pamėgau vieną kūrinį ir labai, labai dažnai, ypatingai vakarais, jo klausydavau. Koncertų metu važiuodami su grupe jau spėjau ir šiek tiek užknisti su šiuo kūriniu, nes buvo keletą naktų, kur tiesiog leidau nenustojamai. Kūrinį The Night We Died, grupės Magma, tokios labai labai įdomios iš tikrųjų grupės iš Prancūzijos, pradėjo jie grot dar 8 dešimtmetį nuo 70-ųjų, tai čia man atrodo ir galnasi 8 dešimtmetis, nesu tikras, bet jie iš tikrųjų kūrė labai labai įdomią muziką ir yra daugybė nuostabių albumų, kurių aš dar pats nespėjau perklausyti. Nuostabiau. Bet būtent šis kūrinys visiškai mane nupirko ir aš dabar daug laiko, manau, praleisiu artimiausiu metu kartu su grupe Magma. Pirmą kartą iš tikrųjų apie Magma išgirdau iš tokio filmo, dokumentinio filmo apie filmą, kuris neišėjo. Galiau irgi net ne pirmą kartą miniu šį dokumentinį filmą, būtent apie Jodorowsky's Dune. Turėjo būti kažkur 60-aisiais, man atrodo, dar prieš Kubricko Space Odyssey, tokio pašėlusio, gal kiek nuprotėjusio režisieriaus Jodorowsky. Nežinau, kaip tiksliai iš tikrųjų tarti, mane visą laiką visi taiso su šia pavardė. Ir jis turėjo tokį didžiulę idėją padaryti būtent filmą Dune, kuris jau dabar yra irgi pasiekęs ekranus jau su kitu režisieriumi ir iš tikrųjų puikūs filmai kartu su Chalametu. Bet tuo metu tai turėjo būti kažkoks nerealus kosminis epas, labai labai spalvingas su keiščiausiai įdomiausiu, su keiščiausiu tokiu labai labai įvairių kestų aktoriai buvo surinkti labai labai irgi įdomiai. Vienu žodžiu, visam tam filme yra pasakojama apie tai, kaip buvo kuriamas tas filmas. Jame turėjo vaidinti ir Dali, ir tame filme labai įdomiai pasakota, kaip Jodorowskis bandė žodžiu prisikviesti Salvadorą Dali vaidinti savo filme ir kiek tokių surrealistinių pagalių kišo Dali į ratus, kad vaidintų, bet vis tik jam pavyko prikalbinti ir jau būtų vaidinęs. Taip pat ir Jaggeris turėjo vaidinti. Ir dabar neatsiminsiu visų ten tų įspūdingų detalių, bet muzika turėjo kurti dvi grupės. Tai turėjo kurti muziką Pink Floydai ir Magma. Būtent tokias grupės išsirinko dviem skirtingiem šviesos ir tamsos pasauliam Jodorowskis, tai tamsos visam flangui muzikinę kryptį turėjo būtent reguliuoti Magma ir aš puikiai suprantu kodėl, nes toje muzikoje iš tikrųjų yra ir daug visokių įdomių tamsių akordų, kuriuos išgirsime ir šitam kūrinį pačiam gale, bet nuostabus kūrinys, kai įstoja tas vienas akordas, kurį išgirsite, nu, tiesiog man sprogos smegenys ir negalėjau tiesiog patikėti. Aš iš viso nepagrosiu muzikos šiandien, aš daug šneku, atleiskite. O iš karto po Magmos mes klausysimės. Šiaip turiu prisipažinti visą vasarą irgi iš rotacijos man niekaip neišėjo Geesai ir Cameron Winter, nežinau, aš kartais pradėdamas klausyti Geesus ir Cameron Winter man labai labai paskui būna sunku tą dieną kažką kitą klausyti, nes nežinau, aš labai kažkaip jaučiu ir suprantu, ką daro

tiek grupė, tiek pats Cameron Winter, kažkaip suprantu tą kalbą ir negaliu nustoti klausyti visą tą dieną pradėjęs. Aš šiek tiek padarysiu galbūt nusikaltimą, nesvarbu, ne jeterį, bet vienu žodžiu, mylėjai, mes paklausysime galbūt dar ne visai išleistą kūrinį pavadinimu If You Turn Back Now, bet mylėjai, aš jums prisiekiu, tai vienas geriausių Cameron Winter kūrinių, kurį jau klausau, nežinau, nuo kada, kai tik tai pamačiau užuomazgas to kūrinio ir kai tik išgirdau, negalėjau nustoti klausyti, jau jį klausiau ir nuo praeitų metų, nu vienu žodžiu, ilgai kaupiausi ir ilgai laikiau. Tas kūrinys dabar netgi yra šiek tiek pakeitęs savo formą. Ir būtent dabar nusprendžiau pagroti šitą versiją, nes matyt, jinai bus visai kitokia, kai bus išleistas šis kūrinys, bet labai apsidžiaugiau pamatęs, kad Cameron Winter išleis tiek plokštelę savo koncerto Carnegie Hall, tiek koncerto visą filmą, kurį nufilmavo ir režisavo Paul Thomas Anderson. Tai yra, nu, tiesiog kažkokie dream kolabai, kurie, nežinau, man atrodo, rudenį turėsime kuo pasidžiaugti ir nors ir nemačiau jokių datų Europoje, tuo labiau Lietuvoje, kad kas nors kine rodytų, nors labai labai to norėčiau, gal reikia pasiūlyti, nežinau, mažiesiems legendiniam Vilniaus teatram, gal gali suveikti Cameron Winter live filmą, bet kažkokiu būdu vis tiek rasime, kaip pamatyti, bet laukia iš tikrųjų nuostabus leidinys ir būtent tame koncerte taip pat nuskambėjo If You Turn Back Now kūrinys, bet mes pasiklausysime tą, vos nemanau, pradinę šio kūrinio versiją, nuostabų žodžiai, nežinau, tikrai vieni ryškiausių Cameron Winter lyriksai, kokius kol kas esu klausęs, nors tiesiog Cameron Winter dar nekartų neflopino tiek su lyriksais, tiek su kūriniais. Mėlėjai, judėkime prie muzikos, pasiklausykime The Night We Died, Magma ir iškart po to Cameron Winter If You Turn Back Now gyva versija. Ačiū dar kartą, kad prisijungėte. Primenu dar kartą klausotės laidą ne vienas kartu su manimi, Domantu Starkausku. Ir pradėjome ketvirtą sezoną, mylėjai. Laida ne vienas. Paklausykime muzikos.

Cameron Winters su kūriniu If You Turn Back Now. Jau, man atrodo, viską pasakiau ir iš vis jokinga, mes pradedam ketvirtą sezoną ir jau antrą kartą Cameron Winter balsas nuskamba eteryje. Nesijaudinkit, mylėjai, atrasime ir daug kitokių vardų, neleisiu kiekvieną laidą vien tik tai Cameron Winter ir Gysu, o gal ir leisiu, pažiūrėsim, kas gausis. Dabar žiūriu į laikrodį ir suprantu, kad jau liko 20 minučių laidos, o aš nepagrojau, ne pro kur dar tiek, kiek noriu pagroti. Todėl per daug nedaug žodžiaudamas. Domantai, šnekėk. Aš noriu jums paleisti kūrinį, kurį prisiminiau pamatęs svarbią datą. Būtent praėjo 10 metų nuo Frank Ocean'o legendinio ir labai labai svarbaus, manyčiau gal netgi svarbiausio praeito dešimtmečio albumo. Gali būt vieno žodžio, it's up there. Kalbu apie Blonde, 10 metų nuo Blonde, kažkokį mačiau labai gerą postuką, kur buvo sudėliotas, kaip atrodė pasaulis prieš 10 metų, kaip tą dieną, kai buvo išleistas Blonde albumas, tai tą vasarą mylėjai lakstėjom su telefonais ir ieškojom Pokemonų per Pokemon Go programėlę ir dar netgi tuo metu vyko Amerikos prezidento rinkimai, nesvarbu vienu šočiu čia, bet ką noriu pasakyti, kad šiaip pats labai labai daug turiu atsiminimų ir visokių minčių susijusių su albumu Blonde ir iš tikrųjų tik išleidus tą albumą ir patapau Frank Ocean'o fanu, kažkaip bėgant laikui jau per daug irgi nesitikiu ir nefantazuoju apie kažkokius naujus leidinius. Bet kas jis žino, gal vat kaip tik, kai visas pasaulis pasiduos, Frank Ocean'as nuspręs, kad štai jums nauja kūryba ir štai ką aš veikiau su muzika. Bet nesvarbu, tikrai kažkoks man tas dešimtmetis leido tiesiog dar naujai pasidžiaugti tuo albumu ir labai įdomu buvo tiesiog išgirsti tekstus. Visai kitaip po 10 metų girdžiu tekstus, jie yra, vos nepasakiau to žodžio, to N žodžio. Dabar turiu pasakyti, nuostabus, turiu galvoje nuostabus. nuostabus tekstai, mylėjai, tikrai verta atsiversti Frank Ocean'o tekstus ir klausytis Blonde albumo, įsigilinant į juos. Ir pasigūglinau, kaip tik kiek metų buvo Frank Ocean'ui, kai išėjo albumas Blonde ir būtent 28 Frank Ocean'as išleido Blonde, kažkaip pasimatavau, supratau, kad gal dėl to ir kažkaip lengva dar išvelgti kažkokias mintis ir kalbais būtent kūrinyje Skyline 2, kuris man kažkaip labiausiai po 10 metų vėl įsiminė ir jame kalba apie kažkaip greitą vasarą, tai iš tikrųjų nesu turėjęs tokios greitos vasaros gyvenime, iš vis tai mano greičiausia vasara per gyvenimą, kažkokia pilna darbų, pilna nuotykių, bet kažkokiai sprogus greičiau negu bet kokia praeita vasara. Jaučiuosi netgi kažkaip ją prašokęs ir iš karto atsidūręs rudenyje. Tai pasiklausysime vienu žodžiu kūrinį Skyline 2, Frank Ocean, o iš karto po to kūrinys With Me in Mind, Cody Chestnut. Istorija paprasta, nuėjau į nuostabaus savo draugo Roko Kirilavičiaus True Love Baby playlistą. Man atrodo, True Love FM kažkaip taip besivadinantis playlistas ir atradau šitą kūrinį ir sakiau, kaip sako mano mėgstamiausios radio laidos rekordas, vedėjas DJ TTT, Justas Fresh, DJ Astralo, ne DJ, o sako Astralo rubrikėlė,
Tai aš irgi nuastralinu jo astralo rubrikėlę, pasiimu kūrinį iš roko playlisto ir dalinuosi tiesiai. Jums, mėlėjai, nuostabus gabalas. Pasiklausykime du kūrinius ir grįšime dar vienai mano blevizgų atkarpai. Ačiū, kad klausotės. Esate su LRT Opus. Prie mikrofono Domantas Arkauskas. Ketvirtasis ne vienas laidos sezonas. Pirmoji serija. Šokame į muziką. This is joy, this is summer. Keep alive. Stay alive.

Ne vienas LRT Opus Domantas Sarkauskas klausytis laidos, ne vienas ketvirtasis sezonas, pirmoji serija, ką tik klausytis kūrinį With Me In Mind, Cody Chestnut, prieš tai skambėjo Skyline 2, Frank Ocean. Nežinau, aš kažkaip taip užsihipnotizuoju nuo With Me In Mind šio kūrinio visų skambesio ir to rifo, kad tiesiog galėtų man visą valandą skambėti. Bet mes čia turime atrasti dar naujų vardų, einame į paskutinės atkarpas. Žiūrėkit, padarom greitą vieną atkarpėlę, paskui paliksiu jūsų vienu kūriniu, dar atsisveikinsiu. O dabar paklausykime kūrinio Brava. Mes Lietuvoje turime Mino, italai 60-aisiais ir vėliau turėjo Miną. Nuostabią vokalistę ir tą išgirsite tuoj visiškai už sekundės. O iš karto po to rubrikėlė Lietuva su Domanto mano, tiksliau, kas čia per trečias asmuo, su mano naujausiu atradimu liaudies rubrikėlė, gal taip geriau įvardinsiu, ir sutartinė Tu žvaigždutė, mano šiuo metu mėgstamiausia Tu žvaigždutė, būtent taip vadinasi mėgstamiausia mano sutartinė, kurią vis klausausi ir bėkime paklausyti, o iškart po to dar atsisveikinsim ir paliksiu jūsų vienu kūriniu. Ačiū mylėjai, kad klausotės. Ir paklausykime Brava, Mina ir iškart po to Tu žvaigždutė. Skautai dainuoja. Skautai atliks kūrinį. Pasiruošę? Let's go.

Serija, ačiū mylėjai, kas prisijungėte, turėsime labai įdomų sezoną, turėsime labai įdomias serijas, jau kitą savaitę turėsiu svečią, kurio labai labai laukiu, bus labai labai įdomu pasikalbėti, nieko neišduosiu, viską pasakysiu, artėjant laidai. O ką, po manęs dabar, mylėjai, Benas Aleksandravičius startuoja su savo jau, nežinau, 11 gal sezonų, pats patikslins Red Rose Radio, taip kad likite su LRT Opus, o aš atsisveikinu, bet labai džiaugsmingai, nes turėsime dar daug, daug nuostabaus atradimų laiko. Paliksiu jūs, mylėjai, su Buck Meek grupės Big Thief gitaristu ir jo soliniu darbu Gasoline. Nuostabus irgi... Nuostabus kūrinys, gero laiko, mylėjai, gražios savaitės pabaigos ir susitiksim kitą savaitę, ketvirtadienį, 7 valandą, iki, mylėjai, ačiū ir ne vienas, bye bye.

Labas vakaras, sveikinuosi su visais LRT Opus klausytojais. Čia Benas Aleksandravičius Bajer, laida Red Rose Radio, skirta alternatyviai gitariniai muzikai. O taip, sugrįžtu 11 sezonui, 11 metai Opuse, su mano autorinė laida. Labai labai džiaugiuosi turėdamas galimybę būti čia, sugrįžti ir tęsti tai, ką pradėjau prieš daugiau.

Jau iš tikrųjų ne 11 metų, nes praeitais metais 10 sezonai sugrįžau po šiokios tokios pertraukos. Tai tęsėme savo vasaros atostogom pristabdytus darbus ir grįžtu su naujausiais muzikiniais atradimais. Pirmą laidos dalį paskirsiu visokioms pačioms naujausioms Bandcampo iškasenoms. Turim 3 mėnesių, šiek tiek daugiau nei 3 mėnesių gapą, kurį reikia prisivyti dabar mums kažkaip greitoj būdu. Tai aš labai tikiuosi, kad mes tą ir darysime artimiausias kelias laidas, dėl ko man labiausiai gaila. Tai, kad aš su jumis pirmą kartą pradėdamas savo sezoną sveikinusi ne tiesiogiai, ne iš LRT Opus studijos, šie artimiausi porą mėnesių ir keletas savaičių visai įvairiausiai mėtis mane, bet aš stengsiuosi iš įvairiausių pasaulio kampų sveikintis su jumis ir paruošti jums šviežiausia gitarinė muzika arba ta, apie kurią reikėtų ir vertėtų pasišnekėti. Tai laidos pabaigai esu paruošęs tokių galbūt nieko nenustebinsenčių įrašų, kaip Show Me The Body, Fontaines DC, Yard Act ir panašiai, bet pirmoje pusėje džiaugiausi, jog vis dar yra tas noras ieškoti muzikos ir vis dar veikia muzikos ieškojimo rūmo. Tai žiauriai džiaugiuosi sugrįžęs. O tik tai, kai atsidursiu Lietuvoje ir Vilniuje, sugrįšiu faktas, kad su svečiais. Labai džiaugiuosi, jog atsiranda muzikantų, kurie patys nori ateiti ir jau dėliojamės žiauriai fainą kalendorių. Tai laukia žiauriai geras, įdomus sezonas. Džiaugiuosi, jog įsijungiate ir klausotės opuso. O jeigu klausotės mano laidos, tai man tik tai nuo to dar tik tai smagiau. Viskas. Baigiu šnekėti šiam kartui, važiuojam prie muzikos.

Kaip ir minėjau, laidos pirmoji pusė buvo skirta, kaip mėgstu sakyti, Bandcampo iškasenoms, įvairiausiais kanalais atplaukia faini, nauji atradimai. Turėjau ir savo pasiėmęs vasarą atostogas nuo muzikos ieškojimo, tai dabar bandau viską prisivyti, bet yra tam tikri dalykai, kurių neįmanoma praleisti, tam tikros grupės arba albumai, kurių nereikia ieškoti, jos pačios ateina pas tave. Chatpile, Yard Act, Show Me The Body, Interpol, naujas albumas, žiauri, žiauri fainas. Fontaine's DC, Chelsea Wolf, kurios koncertas lofte bus šią žiemą. Ir laida užbaigs Tricky, kurio vakar koncertas įvyko Vilniaus kablyje. Tokia ta antroji laidos dalis. Pasilikit su Opusu, čia Redrus Radio.

just for now.

Ačiū visiems labai, kad įsijungėte Opusą ir Redrus Radio. Tokia įžanginė 11 sezono laida. Kitą savaitę atvarau į Opusą studiją ir turėsiu tiesioginę laidą iš ten.

Thank you.

0: LRT Opus. Opus.
1: Vakaro.

Užkalto sielos lobių skrynioje, troškimai priešą mušin išvilioja, troškimai priešą mušin.

jesteś wielki rybalta, Akim.

¿Dónde comenzó? En la música, el inicio, sin necesidad de ver.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.